Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan izvornik. Današnje druženje podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu i radu velikana naše estradne scene, Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Tonski je priču uokvirio Dejan Šušić, a priče i muziku pripremio vaš Daniel Šarić.

Gvozden će ostati upamćen po svom stilu, po svom čistom mekom toplom i melodičnom glasu, po svom profesionalnom i korektnom odnosu prema svojim kolegama i publici. Pjevao je u svim dijelovima bivše Jugoslavije i svudje je bio rado primjen. On nikad nije pogazio svoj gorštački karakter da bi se gurao u radio stanice i dodvoravao muzičkim urednicima da bi sticao veću popularnost. Pa se zato mlađe generacije koje danas slušaju Gvozdenove pjesme pitaju zašto ona nije bila veća odnosno na neke drugorazredne pjevače. Mi koji smo imali priliku da gledamo Gvozdena sa mikrofonom, divili smo se kulturnim manirima i lakoći sa kojom je pjevao.

Gvozden će ostati upamćen po svom stilu, po svom čistom mekom toplom i melodičnom glasu, po svom profesionalnom i korektnom odnosu prema svojim kolegama i publici. Pjevao je u svim dijelovima bivše Jugoslavije i svudje je bio rado priman. On nikad nije pogazio svoj gorštački karakter da bi se gurao u radio stanice i dodvoravao muzičkim urednicima da bi sticao veću popularnost. Pa se zato mlađe generacije koje danas slušaju Gvozdenove pjesme pitaju zašto ona nije bila veća u odnosu na neke drugorazredne pjevače. Mi koji smo imali priliku da gledamo Gvozdena sa mikrofonom, divili smo se kulturnim manirima i lakoći sa kojom je pjevao.

Imamo dvoglasno pa i troglasno pjevanje, dok se igre izvode uz pratnju malih profesionalnih ansambala. Jedna do dvije harmonike, gudački instrumenti i različiti duvački instrumenti.

Đurđevku, Trojanac i Kosmajčicu, šumadijski igrači su nekada igrali veoma sitno i odmjereno. Samo su vezli, kako se govorilo. Danas se, međutim, javlja sve veće odvajanje od zemlje sa koracima koji kao da kasne.

Na stare običajne pjesme igre rijetko ćemo ponegdje još naići. Njih je zamijenila čista lirika, izražavajući isključivo ljubavna raspoloženja i osjećanja. Svaki trenutak ljubavnog ushićenja dobio je odjek u stihu o smjercu ili desetercu, koji počinje da bude strofičan i rimovan, recimo u pjesmama Maramica od belog fulara, Dođi dragi doveče u selo, Čaj goro lane moje i druge. Ima i latentnog humora koji je najčešći u dijalogu. Primjer su pjesme Tekla reka Lepenica ili O Jelena kćeri moja jedna. Međutim, stara patina nije nepovratno iščezla. Pjesme igre koje slušate u našoj emisiji sačuvali su je u jednostavnim motivima, sada bogato variranim, naročito kod igara takozvanog kola.

Šumadija je nezamisliva bez omiljenog narodnog instrumenta frule, koja kao da prkosi modernim vremenima. U svakom šumadijskom selu i danas djeca prebiraju prstićima na svirali. Naši čuveni frulaši Sava Jeremić, Tihomir Paunović ili čuveni Bora Dugić svirali su još od rane mladosti, a to je siguran znak da će još dugo živjeti mali duvački instrument koji je svoje mjesto našao u Narodnom orkestru kao ravnopravni saradnik i solista.

0: A evo, s obzirom na to da je ponedjeljak, mi ćemo naravno imati one uobičajene naše teme, ali i uključenje u Radio Beograd prvi program, u njihov jutarnji program Jutro je, pa ćemo zajedno podijeliti dio jutra sa njima, razmijeniti neke zanimljive informacije. Nadamo se da će vam i taj dio razbudilnika biti prijatan. Kada je riječ o temi jutra, danas se bavimo jednom vrlo aktuelnom temom, govorimo o djeci u digitalnom svijetu.
1: To je tema vječita, da tako kažemo, djeca i digitalni svijet. U svijetu u kojim oni odrastaju, sada je sve više tog virtuelnog, okruženi sve ekranima, internetom. To naravno ima mnogih svojih dobrih strana, ali i ozbiljnih rizika u odrastanju, pogotovo za mentalno zdravlje.
0: Jeste, jer mogu brojni problemi da nastanu. Gdje se treba pripaziti, kako roditelji mogu da preduprijede te probleme eventualne koje mogu nastati, šta u stvari znači digitalni svijet za djecu i koliko oni to poznaju. O tome ćemo razgovarati i sa našom gošćom ovog jutra. Ona će nam se u studiju pridružiti tamo iza 8 sati, pa evo, vjerujemo da ćemo saznati neke zanimljive informacije u vezi s tim. Evo, između ostalog, ona je i autorka baš knjige Djeca u digitalnom svijetu, koja će biti danas predstavljena u Banja Luci, pa eto, ko želi da nauči nešto više, neka dođe do knjige i do promocije, da kažemo, pa će u tom slučaju dobiti sigurnu informaciju koja može spasiti dijete u kritičnim situacijama.
1: A vjerujemo da je mnogim roditeljima u interesu i da mnogi žele da saznaju nešto više o ovom, evo već prilike danas u Razbudilniku.
0: A na početku Razbudilnika da podsjetimo da Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Očelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina.
1: Prepodobni Kirijak Očelnik rođen je u 5. vijeku u Korintu. Naziva se Očelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Narod ga zove Sveti Miholj, pa otuda je i naziv praznika. Pročeo se kao veliki podvižnik, pa su mnogi dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja ili kakvog savjeta korisnog za dušu. Upokojio se u 109. godini.
0: U našem narodu vjeruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu. Prepodobnog Kirijaka Očelnika smatraju zaštitnikom moreplovaca. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen. A kad su dani još topli, ovo doba naziva se Miholjsko ljeto.
1: E pa vidjet ćemo.
0: Da, mnoge porodice za krsnu slavu imaju Miholjdan, mi svima njima čestitamo. I evo, lijepe pjesme za početak. Neka to bude Dragan Stojnić i baš tako, Miholjsko ljeto.
1: Dobro jutro.

0: Sada u 6 časova 10 minuta vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimir.
2: Dobro jutro. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Ukrajina podržava energetsko primjerje u ratu sa Rusijom i da očekuje dodatne informacije od američke strane. Moskva se tim povodom nije oglasila. Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozdravio je i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je naveo da su ovim činom otvorena vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnice kakvi su predsjednici Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići, naveo je Dodik na X-u. U Banja Luci će danas biti održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića. Dodik i Čović trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra. Sport, fudbaleri Sloge poraženi su sinoć u Doboju od sastava Zrinskog rezultatom 6-2 u susretu 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabeli vodi Zrinski sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je na 7. poziciji sa 9 bodova dok je tim Radnika koji ima 7 bodova na posljednjem 10. mjestu. Toliko ovim vijestima. Ponovo smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala. Mi ćemo u nastavku vremenu pa da podsjetimo i na vrijednosti temperatura. 2 stepena je najniža, toliko je na Sokolcu, 3 je na Palama, 5 u Šipovu, Mrkonjići gradu, Gacku, u Tesliću, Srebrenici, Nevesinju, Zvorniku, Rogatici. 6 je u Foči, Višegradu, Han Pjesku, Bijeljini, Banja Luci i istočnom Sarajevu. 7 stepeni sada je u Derventi, u Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Gradišci. 8 je Doboj, Šamac, Brčko i Modrića. 10 Bileća, a 13 stepeni je u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro su kotlinama mjestimično magla, popodne ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na jugu umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura od 9 do 23 stepena Celzijusa u južnim krajevima. Narednih dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, ujutro ponegdje magla, u južnim područjima bura i malo toplije. U četvrtak u svim krajevima prijatna dnevna temperatura. Danas povoljnije biometeorološke prilike, mnogi će se osjećati bolje. U predjelima s jutarnjom maglom slabije tegobe moguće kod plućnih i srčanih bolesnika.

Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.

0: Sada je 6 časova, 35 minuta i mi vas podsjećamo da nam i ovog jutra možete slati poruke, da možete pisati na 065-32-2233 na našu Facebooku i Instagram stranicu.
1: Jeste, na ovu broju možete nam pisati kako jutro kod vas ako ste negdje na putu, primijetili nešto što bi bila korisna informacija za ostale vozače. Do 9 časova sve što dobijemo podijelit ćemo sa ostalim vozačima. Naravno, možete napisati i o temi jutra, a ovog jutra govorimo o djeci i digitalnom svijetu, o odrastanju danas kada djeca imaju dva svijeta, virtualni i ovaj realni, da ga tako nazovemo, nešto što mi nismo imali, naša djeca su negdje tu bili na granici, djelimično više nisu nego što jesu, međutim, tu su već generacije i generacije koje odrastaju uz taj digitalni ili virtualni svijet i sada se već, pa ajde tako kažem, u tom stručnom svijetu mogu razaznati posljedice takvog odrastanja, ne samo posljedice, nego i savjeti za roditelje kako negativne posljedice ublažiti, jer naravno nije to sve negativno, ima i pozitivnih stvari, ali mi ćemo o onim negativnim govoriti jutros, kako ih izbjeći, kako ih preduprijediti i kako da dijete odraste sigurno i da nije ugroženo ponajviše kad govorimo o tom mentalnom zdravlju.
0: Tako je, zato smo evo odlučili da ovog jutra u Razbudilniku, u tematskom dijelu Razbudilnika, pričamo upravo o toj temi. Imaćemo i gošće u studiju tamo i za 8 sati, saznati zaista od nekoga ko se temeljno bavi izučavanjem ovoga, šta treba da znamo i kako da djecu usmerimo u cijelu tu priču. Sada je 6:37 minuta. Još malo muzike slušamo, pa ćemo i o vremenu da pričamo.
1: Dobro jutro.

0: 2 stepena je ovog jutra najniža temperatura, izmirena na Sokocu, 3 je na Palama, 5 stepeni, sada je u Šipovu, u Mrkonjići gradu, u Gacku, Tesliću, u Srebrenici, u Nevesinju, Zvorniku i Rogatici. 6 je u Foči, Višegradu, Han Pjesku, u Bijeljini, Banja Luci, istočnom Sarajevu. 7 stepeni je u Derventi, Novom gradu, Prijedoru, u Kozarskoj Dubici i Gradišci, 8 je u Doboju, Šamcu, Brčkom i Modriči, 10 je u Bileći, a 13 stepeni u Trebinju.
1: Danas je Miholj dan i kažu da ako bi od danas do narednih dana bilo lijepo vrijeme, to je Miholjsko ljeto, imali smo nešto slično nove godine, nešto prije Miholj dana, ali evo, da li će se nastaviti nakon današnjeg dana to lijepo vrijeme, vidjet ćemo, jeste prohladno jutro, promjenjivo oblačno, ponegdje ima i prolazne magle, a danas će biti promjenjivo oblačno, bit će dosta sunčanih perioda, ali uglavnom suvo. Tek poslije podne, uz nešto više oblaka, moguće da na severu i zapadu ponegdje bude slabe kiše. Danas temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima oko 9 stepeni. U Banja Luci je promjenjivo oblačno, ali uglavnom suvo, poslije podne možda bude slabe kratkotrajne kiše. Temperatura u Banja Luci je danas 17 stepeni. Sutra, jutro i hladnije, bit će već i minusa, ponegdje duže ka i po kotljama prolazna magla, a onda tokom dana uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost. Sutra će na jugu, uz sunčano vrijeme, početi i vjetar, bit će jake bure. Sutra ujutro od 2 do 7, na jugu do 12, a na planinama nešto malo ispod nule. Dnevna temperatura sutra od 13 do 17.

0: E sada je već skoro 10 minuta do 7 časova, već znate, to je uobičajeno vrijeme kada mi u razbudilniku posvećujemo minute našim najmlađim slušalcima.
1: Vrijeme je sada 10 do 7, vrijeme je za dobro jutro djeca.

0: Želio bih da imam najveću kuću na svijetu. Želio bih da imam najljepšeg psa. Hajde čarobni štapiću, ispuni mi ove želje. Hajde! Nešto mi ovo neće ili ne radi, djeco. Znate li vi možda u čemu bi mogao biti problem? Imate li vi svoj štapić? Ispunjavate li sebi i svojim drugarima želje? Prije nego što porazgovaramo o ovome, hajmo se razbuditi. Dobro jutro, djeco. Idemo spremni i veseli u nove pobjede. Jeee! Draga djeco, evo nas nazad. Kako ste? Nadam se da ste dobro ovako poput mene. Nego, da mi pređemo na današnju temu, drugari. Nismo vam mislili pričati o čarobnom štapiću. Wow! Čarobni štapić. Kako to zvuči moćno. Kad bismo samo posjedovali jedan, ma gdje bi nam bio kraj? Mogli bismo učiniti šta god poželimo. Ali, ipak, fantaziju moramo ostaviti za naša maštanja. A u realnosti, pa možda se već neko i pojavi sa čarobnim štapićem. Dakle, nemamo ga mi, ali koga je imao? Prema pričama, bajkama, mitologijama, čarobne štapiće imali su čarobnjaci, koji su još prije od davnina bavili se magijom, kako bi pobijedili zlog neprijatelja ili čak pokušali i sami biti zli. Tako što bi željeli osvojiti cijeli svijet. Svakakvih je bilo, draga djeco. Štapić su posjedovali i vještice kako bi obično nekoga pretvorili u žabu ili neku drugu životinju i tako bile zle prema drugima. Sastoji se od lijepo oblikovanog drveta sa nekim magičnim dijelovima po sebi koje vjerovatno proizvode magiju. Hajde da poslušamo, drugari, šta su to mališani iz Banjalučke osnovne škole Branko Ćopić imali da kažu o magičnom štapiću. Znači, ulite svoje uši i poslušajmo.
1: Ja kad bi imao čarobni štapić, prvo bi sve drugare pretvorio u žabe. Jedino bi Saša možda u kornjač, pa bi onda ko Saša, ko Dejan, sve pare pustio da padaju s neba ljudima i men, svima. I onda i zadnje što bi radio, stalno namistio da pada snijeg.
2: Ja kad bi imao čarobni štapić, ja bi stavio da škola ne postoji. Baš i ne volim školu.
3: Ja bi imao čarobni štapić, ja bi udomio sve životinje na ulici. Pa zašto ja volim životinje, a žao mi je kad vidim neku životinju van.
4: Ja da imam čarobni štapić, ja pretvorio da imam kućnog ljubimca.
5: Ja da imam čarobni štapić, ja sve na planeti usrećila.
6: Ja da imaš čarobni štapić, ja bi sebe pretvorila u vilu i onda bi odovoljila sve životinje koje...

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Na snazi energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine.
1: Samo veliki lideri kakvi su Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije iluzija, poručio Dodik pozdravljajući energetski prekid vatre.
0: U Banju Luci sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH.
1: Fudbaleri Sloge poraženi od Zrinskog u Ligi BiH.
0: U Srpskoj danas promjenjivo oblačno, uglavnom suvo.
1: Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da obje strane su prihvatile primirje i traži da ga poštuju.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina podržava energetsko primirje u ratu sa Rusijom i da očekuje dodatne informacije od američke strane. Moskva se tim povodom nije oglasila. Američki predsjednik ranije izjavio da ruski lider Vladimir Putin želi kraj rata.
1: Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozdravio i predsjednik Milorad Dodik.
0: Dodik je naveo da su ovim činom otvorena vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsjednici Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići, naveo je Dodik na X-u.
1: Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovarat će danas o situaciji u Ukrajini, proširenju bloka i eskalaciji hibridne kampanje, čija su meta Evropska unija i njene članice.
0: Ministri će razmijeniti mišljenja i o posljedicama proširenja bloka na bezbednost i odbranu Evropske unije, kao i daljem jačanju saradnje sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Također, ministri će razgovarati o situaciji na Bliskom istoku, Iranu, posebno o slobodi plovidbe kroz Ormuzski Moreus.
1: SNSD će ostati privržena vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum i zaštiti položaja Republike Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik, ističući da sudi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne mogu ostati u sadašnjem obliku.
0: Kad će nam priča o tome da smo rušioci Dejtona. Dejton je srušen, od njega nema ništa, ostali su samo krhotine koje pokušavaju muslimani u Sarajevu da na razne načine izbignu, rekao je Dodik za Euronews BiH. Dodik je poručio da će SNSD ostati privržen vraćanju na izvorni Dejton, te naveo da je to ponuda Bošnjacima.
1: O aktuelnim temama i odnosima Republike Srpske i Srbije razgovarali su predsjednik Milorad Dodik i doskorašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U video objavi Vučić je zahvalio Dodiku za sve godine što su se borili za Srbiju i Republiku Srpsku. Vučić je čovjek koji je Srbiju podigao, osnažio i vratio na mjesto koje joj pripada, rekao je Dodik, i pozvao sve koji vole Republiku Srpsku ili su porijeklom da glasaju za Aleksandra Vučića, navodeći da je pobjeda Srbije i naša pobjeda. Tako je oduvijek bilo i tako će ostati, poručio je Dodik.
2: I hoću kažem jedno veliko hvala za sve ove godine što smo zajedno radili, što smo se borili za Srbiju i Srpsku i čestitam još jednom na velikoj pobjedi u Republici Srpskoj. I vjerujem da ni on ni ja nismo ni predsjednici, niti bilo šta sada, ali kao što vidite i dalje se nalazimo i kujemo planove.
3: Naćemo se mi još dugo godina. Ti brzo na mjesto predsjednika vlade Srbije, a ja ću ovako pomoći sve što može. Želim ti svaki uspjeh sad na izborima. Srbija je...

0: Samo biti sigurno i stabilan sa pobjedom tebi i tvojih ljudi, liste za koju ja navijam, i mislim da je to najbolji izbor za Srbiju.
1: U Banja Luci će danas biti održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića.
2: Dodik i Čović trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon opštih izbora u BiH 4. oktobra.
1: Objavljeni su najnoviji preliminarni rezultati opštih izbora u BiH. Na osnovu više od 90% obrađenih biračkih mjesta, kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je 306.123 glasa, što je za 160.499 glasova više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića.
2: Kada je riječ o kandidatima za predsjednika Republike Srpske, razlike između SNSD ovog Save Minića i SDS ovog Branka Blanuše je 58.488 glasova. SNSD je osvojio najviše glasova i za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.
1: Slušate jutarnje novosti. U Bijeljini je održan okrugli sto na kome je predstavljen izvještaj o primjeni protokola za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja na osnovu analize predmeta zaprimljenih u instituciji ombudsmana za djecu Republike Srpske. Stručnjaci saglasni. Praksa upozorava da sistemska odgovornost mora biti brža i efikasnija kako bi se djeci pružila adekvatna zaštita. Opširnije Sanja Petrović.
3: Borba protiv nasilja nad djecom jedan je od najvećih društvenih i etičkih izazova današnjice. Jedan od njih je i digitalno doba koje donosi nove opasnosti. Istakla je Jovanka Vuković, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske.
4: Motiv zašto se krenulo u ovo istraživanje je vezano za da imamo povećan broj nasilja, da imamo druge oblike nasilja i da je nasilje postalo medijski sve vidljivije u ovom posljednjem periodu.
3: Nasilje nad djecom poprima nove, složenije oblike, pa je sve važnija primjena zaštitnih protokola. Analiza predmeta zaprimljenih u ombudsmanu za djecu otkrila je praznine u postupanju nadležnih institucija. Ističe Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske.
5: Još uvijek nisu svima jasno definisane njihove nadležnosti i uloga i negdje da kažem da ta saradnja koja je predviđena multisektorska i nije na nivou na kojem bi trebala da bude.
3: Prema istraživanju ombudsmana za djecu, najzastupljeniji oblik nasilja je socijalna isključenost. Jedan od ključnih problema je i nedostatak statistike, upozoreno je na okruglom stolu. Andreja Stanković, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske.
6: Nedostaje ta evidencija da znamo zaista koje konkretne mjere i kakve javne politike mi da preduzmemo. To je nešto što koči, što nešto što ne možemo da kažemo da li zaista nasilje raste ili raste samo broj prijava žalbi koji su prijavljeni instituciji ombudsmana za djecu ili nekim drugim organima.
3: Okrugli sto bio je prilika da se otvore brojna pitanja. Koliko se efikasno reaguje na prve znake zanemarivanja i kako uspostaviti čvršću mrežu sigurnosti za najmlađe članove društva.
1: Knjiga Djeca u digitalnom svijetu, sve što mladi žele da znaju o internetu, autora profesora Mile Šikmana i Suzane Zorić, bit će danas promovisana na Fakultetu bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci.
2: Promociju organizuje ovaj fakultet i službeni glasnik Republike Srpske. Osim izdavača o knjizi će govoriti Velibor Lalić kao i autor i najavljeno je s Fakulteta bezbjednostnih nauka.
1: Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva bit će održana danas u Piščevim rodnim Hašanima.
2: Manifestacija će biti održana u novootvorenom dječijem pozorištu Ježeva kućica, tradicionalno na krsnu slavu Ćopića Miholjdan. Program će početi okupljanjem učesnika kod spomen škole Branko Ćopić u Hašanima, gdje će biti položeno cvijeće na Piščevu bistu. Biće uručena nagrada Blagodaje Sunčici i Marković iz Novog Sada, proglašen pobjednik literarnog konkursa za učenika, predviđen i poetski recital uz muzički program i scenske prikaze.
1: Fudbaleri Sloge poraženi su od Zrinskog u Ligi Bosne i Hercegovine. Košarkaši Partizana savladali su Beč u ABA Ligi. O sportu Dalibor Dafinče.
7: Fudbaleri Sloge poraženi su sinoć u doboju od sastava Zrinskog rezultatom 6-2 u susretu 9. kola Premijer Lige BiH. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabele vodi Zrinski sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je na 7. poziciji sa 9 bodova dok je tim Radnika koji ima 7 bodova na posljednjem 10. mjestu. Fudbaleri Partizana pobjerili su sinoć sastav Novog Pazara sa 1-0 u susretu 11. kola Super Lige Srbije. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine koja ima 25 bodova. Partizan je na 10. poziciji sa 11 bodova i utakmicom manje. Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča rezultatom 99-76. Partizan vodi na tabeli sa dvije pobjede, isti učinak imaju i Dubaji i Sarajevska Bosna. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši

0: U jutarnjim novostima o vremenu danas meteorolog Đorđe Todić, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je da pretežno oblačno u većini područja, a samo ponegdje na istoku i jugoistoku je pretežno vedro. Vjetar je slab sjevernih smjerova, u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 7 časova Han pjesak ima 0 stepeni, Mrkonjić i Radića mjerno 4, Bijeljina je Ribnik 5, Banja Luka je Višegrad 6, Bileća 7, Doboj, Novi Grad i Rudo 8 i Trebinje je najtoplije sa 12 stepeni. Danas jutro promjenljivo oblačno, a oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla. Tokom dana sunčani period je uz promjenljivu oblačnost, a poslije podne ponegdje na sjeveru i zapadu je moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. I u Banja Luci veći dio dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, a samo poslije podne povremeno je moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni.
0: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Na snazi energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine.
0: Samo veliki lideri kakvi su Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije iluzija, poručio Dodik pozdravljajući energetski prekid vatre.
2: U Banja Luci sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH.
0: Fudbaleri Sloge poraženi od Zrinskog u Ligi BiH.
2: 7 časova 12 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kreskić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudi li?
4: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Preračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: U 7:17, vrijeme je da čujemo novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Danijela Najerac je u Automotosavezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, drugari, jeste se naspavali?
0: Pa jesmo. Mi to brzo, vikend iza nas, tako da nema šta. Trudimo se da dođemo dobro raspoloženi.
2: A to se mora, da. Ali mislim kad neko voli svoj posao, onda zaista to nije ni problem. Pitam ovo zato što je nekako ponedeljak najomraženiji dan, pogotovo ljudi koji imaju slobodne vikende, pa se nadam da neće naši vozači biti nervozni, da će biti skoncentrisani i uživati u svojoj vožnji, jer evo saobraćaj se odvija po mjesimičnom vlažnim kolovozima, a posebno je frekvencija vozila pojačana u gradskim zonama, pa još jedan put apel vožnja da se prilagodi uslovima i stanju na putu. Znamo da su brojne dionice sa radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja i gdje je poštovanje privremeno postavljeni sa signalizacije neophodno. Izdvajamo dio autoputa Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani tačnije, potom magistralne puteve Krupac, Bogatić, Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac, Slomovita. I dalje su u toku radovi na proširenju mosta i na snazi izmjena režima saobraćaja na putnom pravcu Brčko-Bijeljina, tačnije na ulazu u Bijeljinu. Podsećamo da ovdje vozila preko 3,5 tona usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska, ostali koriste privremeno obilaznicu, a na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice i na dionici Lončari Pelagićevo. Teretna vozila prolaze kroz ovu raskrsnicu, ali putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Što se tiče Federacije BiH, u toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, dakle dionica autoputa 1, i to u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, ovdje se saobraća usporeno, potom A1 kaka Laš, ovdje je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na magistralnom putu Izačić-Bihać, mjesto Papari, od 7 do 17 časova svakog dana saobraćaj se usporeno jednom trakom. Trenutno je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Još jedan put, vozači, uživajte bez obzira što je početak radne sedmice, uživajte u svojoj vožnji, uživajte na svojim radnim mjestima, ako niste baš onako dobro se naspavali nekako, evo, slušajte dobru muziku, slušajte Slavicu, slušajte Draška i dan će biti kako treba.
0: Ma, hvala puno za ovu lijepu preporuku. Hvala.

0: U 7:23, vrijeme je za informacije o planiranim isključenjima električne energije. Prikupili smo to, pa evo u Banja Luci od 9 do 12 časova bez struje dijelovi ulica Koste Jarića, Rajka Bosnića, Save Ljuboje. Od 9 do 14 časova više ulica u Banja Luci bez struje, tačnije dijelovi ulica Njegoševe, Rade Kondić, Bože Nikolića, Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog, Ljubinskih rudara, Majevička, Milana Knežine, Ivana Kukuljevića, Novosadska, Ranka Šipke, Dalibora Dače Stojića, Davida Štrbca, Leskovačka, Natalije Jović, Fruškogorska ulica, doktora Velimira Čovića, zatim ulica Krajiških brigada, Vojvođanska, ulica Čarlija Čaplina, Prijedorska, Omladinska, Solunska i dio naselja Kola. Dakle, sve ove ulice i naselja u Banja Luci bez struje od 9 do 14 časova. A od 9.30 do 12.30 dijelove ulice Majke Jugović.
1: Trebinje je danas od 8.30 do 11.30.

0: Marketing. U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 16 beba rođeno je u protekla 24 časa u Srpskoj, 6 u Banja Luci i to 2 djevojčice i 4 dječaka. I u Dobojskom porodilištu 6 beba, ali 3 djevojčice i 3 dječaka. 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak rođeni u Bijeljini, a po 1 dječak u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i u Trebinju. Dakle, 16 beba.
1: U protekla 24 časa mi posjećamo i na temu Jutros u razbudniku, a tema nam je djeca u digitalnom svijetu. Odrastaju danas u sasvim drugačijim uslovima nego što su nekadašnje generacije odrastale, a to je ponajviše upored u digitalnom i ovom stvarnom svijetu, okružen ekranima, internetom, što naravno ima svoje prednosti zbog učenja i povezivanja, ali i ozbiljne rizike po njihovu sigurnost i mentalne zdravlje. Evo tome ćemo u razbudniku danas, pogotovo tamo u trećem satu, kada nam dođe u studio i gošća u program Radija Republike Srpske.
0: Sada je 7:37 minuta, naravno i vi možete komentarisati našu temu, slati nam poruke na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, očekujemo da nam se javite i da nas pratite naravno i na društvenim mrežama.
1: Sada je 7:37 minuta, dobro jutro.

0: Nešto je svježije ovo 12. oktobarsko jutro, pa je nula ovog jutra u 7 časova izmjerena na Wuhan pjesku, 4 stepena u Mrkonjić gradu i na Čemernu, 5 je u Bijeljini i Ribniku, 6 stepeni u Banja Luci i Višegradu, 7 je u Bileći, 8 u Doboju, Novom gradu i Rudom, a 12 je u Trebinju.
1: U Sarajevsko-Romanjskoj regiji i dijelovima Hercegovine je vedro, u ostalim krajevima Republike Srpske jutro je promjenjivo do pretežno oblačno. Temperature ste čuli, a danas će nakon ovakvog jutra tokom dana biti promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, uglavnom suvo. Poslije podne uz nešto više oblaka moguća je slaba kiša ponegdje na sjeveru i zapadu. Temperatura danas od 14 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slično vrijeme će biti i narednih dana, hladna jutra, onda tokom dana sunčano i vjetrovito na jugu uz jaku buru. Temperatura jutarnja nešto malo ispod nule u višim predjelima, a u ostalim krajevima od 2 do 7 na jugu do 12. Dnevna će biti sutra od 13 do 18 na jugu do 22, tako i preko sutra, a u četvrtak možda za stepen 2 toplije od 15 do 22 u većini krajeva Republike Srpske. Dakle, imamo vedra jutra, tokom dana pretežno sunčano, uglavnom bez padavina, narednih dana onako miholjsko ljeto sa nekim temperaturama koje su u skladu sa ovim datumom.
0: Sada je 7 časova, 43 minuta. Pišite nam i kako je jutro kod vas i te informacije također možete sa nama da podijelite. Naravno, očekujemo, kao što rekao smo malo čas, i komentare o temi jutra. Imaćemo i gošću, pa ako imate neko pitanje konkretno za nju, vi možete ostaviti također ili na naš Viber broj 065-32-2233 ili na Facebook i Instagram stranicu također. Dakle, pričamo o djeci u digitalnom svijetu. Aktuelna tema, važna tema i zato evo očekujemo da nam se i vi javite i da date nekako svoj doprinos priči ovog jutra.
1: Ponedjeljak i danas, tako da ćemo i ovog ponedjeljka dio jutarnjeg druženja podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda. Jutarnjeg program Radio Beograd 1 jutro je. Tamo su u studiju ovog jutra Aleksandra Vukadinović i Jana Rokić, pa ćemo, kao što rekoh, to je već postao običaj, ponedjeljkom nekoliko minuta imati i zajednički program iz naša dva studija.
0: Evo, još malo pa 15 do 8, budite se, novi dan je pred nama, jeste malo prohladno, obucite se malo toplije, ali danas će biti prijatno.
1: Dobro jutro.

0: Hvala ti, Draško. A osim vremenske prognoze, šta je ovog jutra najvažnije u Republici Srpskoj? Koje teme i događaje obeležavaju početak nove nedelje?
1: Pa mnogo toga lijepog imamo za najaviti ove sedmice. Evo, počet ćemo iz Banja Luke. Danas počinje 9. internacionalni muzički festival Jesenja sonata. Naime, od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u Banja Luku. Ovaj festival traje do 15. oktobra. Pred publiku će izaći Orchestring Octet iz Holandije, Elena Terasova iz Rumunije, Fumika Mohri iz Japana, Konfringo Kvartet iz Njemačke i Araš Rokni, pet vrhunskih umjetnika i ansambala, a riječ je o muzici koja u Banju Luku stiže sa velikih svjetskih scena. Svi koncerti su u koncertnoj dvorani Banskog dvora i svi počinju u 20 časova. Još jedan zanimljiv događaj počinje na Palama, 15. filmski kampus, program za studente, čiji početak će označiti projekcija filma Pečat braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića, dok će predavači biti poznati filmski stvaravci, među njima i Lordan Zafranović. Iz Kinoteke Republike Srpske je najavljeno da će kampus okupiti studente iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije, a cilj je povezivanje kojim će se znatno doprinijeti jačanju međunarodne saradnje i akademske razmjene među mladima. Kampus će biti otvoren u Kulturnom centru Pale u 19 časova, a višednevna predavanja filmskih stvaralaca i iskusnih pedagoga su kao i uvijek otvorena za javnost. Još jedna lijepa manifestacija Ćopićevim stazama djetinstva bit će održana danas u Piščevim rodnim Hašanima. Manifestacija će biti održana u novootvorenom dječjem pozorištu Ježeva kućica, tradicionalno na današnji dan na krsnu slavu Ćopića Miholjdan. Ovom prilikom bit će uručena i nagrada Blagoje Sunčici Marković iz Novog Sada i proglašen pobjednik literarnog konkursa za učenike. Predviđen je poetski recital uz muzički program i scenske igrokaze. I još jedna najava. Za dva dana u Banja Luci počinje 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu u Dječjem pozorištu Republike Srpske, koji će trajati do 20. oktobra. E, tu će se okupiti mnoga poznata svjetska pozorišta za djecu. Festival otvara premijera Dječjeg pozorišta Republike Srpske Snježna kraljica u režiji Aleksandre Spasojević. Selektor festivala Slobodan Perišić imao je težak zadatak jer se prijavilo 150 pozorišta i predstava i on je morao da izabere naslove koji će činiti program 25. festivala. Publika će tako gledati predstave iz 11 država, koji će izvesti 14 naslova. Ovogodišnji datum početka festivala je najvažnija simbolička kopča sa istorijom dječjeg pozorišta, jer upravo na početak festivala prije 70 godina bila je svedena prva premijera ovog pozorišta osnovanog 30. decembra 1955. Eto, to su najave za danas i za naredne dane. Mnogo lijepih događaja, bilo ih još, ali evo samo smo ovo izdvojili.
0: Hvala ti, Draško, na informacijama iz Republike Srpske, a mi ćemo sada da pogledamo šta nas ovog ponedeljka očekuje u Beogradu, gde će dan biti ispunjen poslovnim skupovima, kulturnim sadržajima i koncertima.
2: Počinjemo jednog velikog poslovnog događaja u Kongresnom centru Sava centra. Danas se održava Fast Moving Consumer Goods Summit Beograd, skup koji okuplja predstavnike trgovinskih lanaca, proizvođače, distributere i stručnjake iz oblasti marketinga i prodaje. Reč je o susretu ljudi koji se bave proizvodima koje svakodnevno kupujemo, od hrane i pića do različitih proizvoda široke potrošnje.
0: Na konferenciji će se razgovarati o promjenama u trgovini, ponašanju potrošača, cenama i promocijama, ali i o tome kako se kompanije prilagođavaju novim navikama kupaca.
2: A za one koji su više okrenuti kulturi i istoriji, danas se završavaju ovogodišnji dani Evropske baštine u Beogradu. Manifestacija je počela 1. oktobra, a tokom prethodnih dana građani su imali priliku da kroz različite programe bolje upoznaju istoriju grada, arhitekturu i kulturno nasljeđe.
0: Posebna vrednost ovakvih programa jeste u tome što nas podsjećaju da istorija nije samo ono što čitamo u knjigama, već i ono što nas okružuje, zgrade, ustanove, spomenice i priče ljudi koji su oblikovali grad. U okviru manifestacije organizovani su različiti obilasci i programi u kulturnim ustanovama, a među lokacijama koje su deo programa nalaze se Palata Srbija, Narodna skupština, Palata Sanu i Ambasada Francuske.
2: A kada govorimo o kulturnim događajima, ljubitelje klasične muzike, večeras je pripremljen koncert u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U 18 časova nastupit će violončelista Vuk Ove Skajnen i pijanista

0: Sada je 8 časova, 1 minut. Vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Nada Kolak je sa nama u studiju. Dobro jutro, Nado.
1: Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, kolege. Dobro jutro i našim slušaocima. Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Ukrajinski predsjednik rekao je da Ukrajina podržava energetsko primirje u ratu sa Rusijom i da očekuje dodatne informacije od američke strane. Moskva se tim povodom nije oglasila. Američki predsjednik ranije izjavio da ruski lider želi kraj rata. Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje američkog predsjednika, pozdravio je predsjednik Milorad Dodik. On je naveo da su ovim činom otvorena vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsjednici Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići. SNSD će ostati privržena vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum i zaštititi položaj Republike Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ističući da sudi i tužilaštvo BiH ne mogu ostati u sadašnjem obliku. Kače nam priču o tome da smo rušioci Dejtona. Dejton je srušen, od njega nema ništa, ostale su samo krhotine koje pokušavaju muslimani u Sarajevu da na razne načine izbjegnu, rekao je Dodik za Euronews BiH. Dodik je poručio da će SNSD ostati privržen vraćanju na izvorni Dejton, te naveo da je to ponuda Bošnjacima. U Banja Luci će danas biti održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića. Dodik i Čović trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Poslije Miholjdana, prema narodnom vjerovanju, nastupa prava jesena, ako se topli dani nastave, taj period zove se Miholjsko ljeto. Sport. Fudbaleri Partizana pobjedili su sinoć sastav Novog Pazara sa 1-0 u susretu 11. kola Superlige Srbije. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 25 bodova. Partizan je na 10. poziciji sa 11 bodova i utakmicom manje. Čuli ste vijesti.
0: Hvala, Nado. Sada je 8 časova, 4 minuta.
1: Ostanite uz Razbudnik, uskoro i detaljnije o vremenu.

0: E sada je 8 časova i 7 minuta. Već smo u trećem satu razbuđivanja za 12. oktobar. Nula je i dalje najniža temperatura. Toliko je na Sokocu i Han Pjesku, 3 je u Šipovu, 4 u Gacku, Mrkonjić gradu, Srebrenici i na Čemernu, 5 je u Driniću, Kalinoviku, Kneževu i Ribniku, 6 je u Bijeljini, 7 stepeni je u Banja Luci, Bileći, Višegradu, Zvorniku i Srpcu, 8 je u Doboju, Novom gradu, Prijedoru, u Rudom i Foči, 10 je na Mrakovici, 13 stepeni je u Trebinju.
1: Jutro je promjenjivo pretežno oblačno, ponegdje na istoku i jugozapadu još ima i magle, a tokom dana će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom suvo, tek poslije podne moguće je slaba kiša, ponegdje na sjeveru i zapadu. Danas temperatura od 14 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Sutra slično vrijeme, prohladno jutro, ponegdje maglovito, pa onda tokom dana sunčano uz nešto malo oblaka. Ujutro sutra slične temperature od minus 1 do 12, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22. Sutra će na jugu uz sunčano vrijeme biti vjetrovito sa jakom burom. Srijeda, opet hladno jutro, ponegdje maglovito, pa onda tokom dana pretežno sunčano, na jugu i dalje vjetrovito. Malo niža jutarnja temperatura od minus 3 do 10, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22. Ista prognoza je i za četvrtak, jutro prohladno, a onda tokom dana sunčano i malo toplije, do 22 stepena.
0: To je prognoza vremena, sada je 8 časova, 9 minuta. Mi očekujemo i gošću u studiju, poslušajmo jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti sa pričom o temi jutra.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Danas će u Banja Luci biti predstavljena knjiga Djeca u digitalnom svijetu autora Mile Šikmana i Suzane Zorić, koja je jutros i naša gošća. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
3: Prvo da čestitamo na izdanju knjige, o tome ćemo posebno pričati. Evo, pod naslov knjige je Sve što mladi žele da znaju o internetu. Kome je namijenjena ova knjiga? Da li baš mladima?
5: Knjiga je namijenjena prvenstveno roditeljima i to je zapravo jedna vrsta priručnika za roditelje gdje oni mogu da na osnovu onoga što smo kolega i ja prikupili kroz 46 radionica i predavanja od samih učenika osnovnih i srednjih škola da shvate zapravo šta njihovu djecu i tinejdžere zapravo zanima u internetu. Također priručnik, odnosno knjiga je namijenjena i prosvjetnim radnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, pa i onima koji se bave bezbjednošću djece na internetu, odnosno svakoj osobi koja zanima kako da zaštiti naše najmlađe na internetu i na društvenim mrežama.
4: A sad, iz tog vašeg iskustva kroz toliko radionica i rad sa mladim, koliko danas taj internet oblikuje odrastanje i formiranje ličnosti kod mladih?
5: Veoma. Sva njihova komunikacija zapravo zavisi od samog pristupa internetu, društvenim mrežama. Mi smo kroz tih 46 radionica i predavanja odradili i anketu koja je također čiji podaci također uvršten u sam priručnik i to je pokazalo da je najčešće društvene mreže koje oni koriste su zapravo Instagram i TikTok. Čak 50% uzorka je reklo da te dvije mreže preferira, a ono bez čega oni ne mogu da zamisle svoju svakodnevnicu su definitivno Viber, WhatsApp i slične aplikacije za komunikaciju. Njima je zapravo najveća uloga je zapravo internet u njihovom životu i održavanje kontakta s njihovim vršnjacima, sa svijetom oko sebe, pristupanju sadržajima na internetu i to je zapravo i ono što su oni najčešće i birali zapravo da rade. Znači da koriste internet za komunikaciju sa drugima, za objavljivanje

0: fotografije, odnosno predstavljanje sebe na društvenim mrežama i radi zabave, znači igranje video igrica, gledanje video sadržaja i slično.
1: A koliko su svjesni opasnosti, koliko su svjesni uopšte svega toga šta je internet?
0: Oni jesu svjesni opasnosti, oni itekako znaju šta je ono sve što njima može da se desi na internetu i kroz te radionice oni su mogli anonimno na papirić da zapišu pitanja koja bi postavili odrasle osobe. Mi smo pokušali da dadnemo odgovor kroz priručnik na ta pitanja i jedan, najčešće su to bila znači pitanja kako da se zaštite, jer oni znaju da postoje određene opasnosti, samo oni ne znaju kako da se zaštite u tom procesu dok su na internetu. I također ono što je posebno pokazana problematika jeste da oni, iako su imali priliku da slušaju edukativna predavanja od strane MUP-a, oni nisu znali ko su zapravo predavači. Jer veoma često se dešava, najčešće kroz osnovno školsko obrazovanje, da kada im dođe inspektor iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da oni to percipiraju njega samo kao nekog čovjeka iz policije, jer njih nastavnici i razrednici ne pripreme za to predavanje. I evo jedna situacija, mi smo u Gostinsko-ekonomskoj školi u Prijedoru, pored radionica, održali 4 predavanja zajedno sa inspektorom za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske iz policijske uprave Prijedor, Jovanom Miljkovićem, i meni se desilo da nakon tih predavanja 2 dana kasnije meni učenik kaže, ja sam slušao od njega, bio je prvi srednji, tada ja sam njega slušao prije 2 godine kada je dolazio u osnovnu školu koju sam ja pohađala, ali ja nisam imao pojma da je on inspektor za visokotehnološki kriminal. I kad sam ja njega pitala kao kako nije, šta, kao pa ne, razrednik nam je samo rekao da dolazi neki čovjek iz MUP-a, da idemo da ga poslušamo i da ne smaramo čovjeka pitanje.
1: Ne pitajte,
0: samo budite fikus.
2: Da. Rekli ste, evo, već knjiga je uglavnom namijenjena roditeljima, jer oni na neki način treba da budu, da kažemo, ta barijera i taj usmjerivač djece. Međutim, znaju li roditelji da prepoznaju tu razliku između zdravog korištenja tehnologija i pretjerane upotrebe digitalnih uređaja?
0: Ja mislim da roditelji uopšte nisu upoznati niti sa tim granicama kako da postave djece, niti su upoznati sa opasnostima. Njima je to sve negdje tamo se dešava, to je pokazuje istraživanja, da oni svi smatraju da se to neće desiti njima, da se to dešava tamo negdje na zapadu. Veoma su, oni misle da je njihovo dijete bezbjedno kada sjedi u sobi i kada je za računarom. Oni vrlo često kažu kao, ma oni tamo sjedi za računarom, igra neke video igrice, nije se njemu ništa desiti. A ono što je istraživanja i praksa pokazuju da su djeca nekada ugroženija tako što sjede za računarom nego da su u parkiću ispred zgrade. Ono što ja volim da napravim poveznicu jeste, on će možda u parkiću da sretne 5 do 10 ljudi, ali će on dok provede sat vremena na internetu igrajući video igrice da sretne možda 50 ili 100 ljudi, od kojih možda polovina nema dobre namjere, a ono što je pokazalo istraživanje kroz rad na priručniku jeste da 88% našeg uzorka, znači negdje oko 900 djece ili 1023 prošlo kroz same radionice učenika, znači negdje blizu 900 učenika je navelo da itekako stupa u kontakte sa nepoznatim ljudima na društvenim mrežama, da ostvaruje kontakte, da se dopisuje, oni to smatruju kao upoznavanje novih ljudi. Roditelji u tome ne vide ništa loše, također ono što su oni navodili da roditelji uopšte ne staju ozbiljno kada oni pomenu nešto da im se desilo na internetu i smatruju da je to tamo neka glupost na internetu. I ono što oni vrlo često ističu da ne bi smjeli da kažu roditeljima iz jednog prostog razloga što smatruju da će roditelj kriviti njih. Ono, sam si kriv što se to desilo jer si koristio, na primjer, TikTok ili nebitno.
1: Ja sad ja to je poražavajuće. Iz ugla roditelja, me je to zanimljivo. Imao sam sličnu situaciju, sasvim banalnu, ajde tako da je nazovem, ali to je bilo prije možda 10 godina. Tada sam ja, na primjer, kontaktirao MUP, još tada smo mi to imali tu mogućnost da komuniciramo. Evo, hoću da kažem ovo, roditelji i kada su svjesni da postoji opasnost, ne znaju kako da reaguju.
2: Koji je put?
1: A sada uključimo i roditelji koji znaju da je to opasno i koji znaju da se može svašta desiti, ali ne znaju da mogu da filtriraju, da mogu da pozovu MUP, da mogu da reaguju.
0: To je tačno, znači roditelji su veoma slabi upoznati s načinima prijave. Ono što ja volim da kažem, ako djeca ne znaju da postoji jedinica za visokotehnološki, da nisu upoznati s njihovim djelovanjem, što onda možemo da očekujemo od roditelja? Ako ne zna dijete koje 90% svog dana provede na internetu, gdje bi naletelo bar na neki edukativni video koji potencira MUP, gdje se promoviše i sajber bezbjednost i sama jedinica za visokotehnološki kriminalitet, onda možemo da pomislimo i roditelji koji možda manje koriste društvene mreže, koji koriste možda društvene mreže za online kupovinu i slično. Možemo znači da samo pomislimo koliko zapravo oni su slabo upoznati sa tim. Evo, primjer dobre prakse jeste u Srbiji gdje imaju sajber stražu, gdje su u zadnjih par mjeseci stvarno promovisali i načine prijave i na samom portalu, znači formu, imaju šta sve može da se prijavi, kako može da se prijavi, koji su indikatori, sad ne znam, da se dijete, na primjer, dopisuje sa pedofilom i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to možda slično nešto trebalo i u Republici Srpskoj i da bi na taj način možda roditelji bili svjesni i samih opasnosti, ali i načina prijave i procesuiranja samih djela.
1: Je li to do te mjere pojednostavljeno da ja nazovem 121 policiju i javi mi se obični pozornik dežurni i on me uputi dalje?
0: Iskreno, da budem, to sve zavisi. Ja mislim da sad zavisi ako su mlađi policajci, oni će možda znati kako da upute, ali ono što ja volim da se zapitam i kao neko ko se bavi istovremeno i socijalnom psihologijom, ali i cyber psihologijom, šta ćemo sa starijim ljudima koji možda ni sami ne znaju sad šta bi sa tom zadobijenom prijavom, gdje bi proslijedili, kako bi posavjetovali i tako dalje, ali mislim da u MUP-u ovdje jedinica ima svoju svoju stranicu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i tamo stvarno može da se nađe i uputstva za prijavu i broj telefona i mail adresa, tako da...
2: Da. Evo, pomenuli smo edukativne sadržaje, edukativni video, sve bi to bilo savršeno da je to mnogo dostupnije, jel tako, djeci, ali mi znamo kako društvene mreže biraju algoritam po kojem nešto objavljuju i pokazuju djeci. Tako da, vjerovatno se moraju naći neki drugi kanali koji će putem kojih će djeca se upoznati s tim kako mogu nešto da prijave, a roditelji tek posebno. Međutim, ono što je jako prisutno, to je ono što je vrlo popularno i influenceri i sve one poznate ličnosti koji na neki način, želeći da privuku pažnju, ponekad i daju takve informacije djeci da jednostavno ih zbunjuje to. Ja bih to najbolje rekla, jer u odrastanju sve vas zbunjuje. I takve sadržaje možda roditelji treba malo više da kontrolišu.
0: Evo, na sličnu temu je moja prijateljica skoro odbranila masne rad i ona je ispitivala zapravo kako utjecaj ekrana utječe na razvoj govora kod djece predškolskog uzrasta i ona je radila intervjue sa djecom od 3 do 5 godina i djeca već od 3 do 5 godina imaju svoje mobilne telefone, sami pristupaju sadržaju i roditelj vrlo često nema pojma šta dijete gleda. Roditelj djetetu mu pusti, na primjer, Pepu Prase. Evo, ja se iz ove moje perspektive ne bi složila ni da je Pepa Prase idealan crtani za dijete od 3 do 4 godine. Ali roditeljem pusti Pepa Prase. Ali on kada odgleda Pepu Prase, on njega algoritam vuče ka influencerima kao što su Baka Prase ili što su oni navodili, ne znam, Šmigićka i tako dalje. I onda se i roditelj sam u tim procesima intervjua kod moje prijateljice šokirao kada čuje da dijete zapravo gleda i konzumira te influencerske sadržaje. Oni nemaju pojma ko su ti influenceri i ne znaju kako dijete uopšte dođe do toga. I tu ne možemo uvijek ni kriviti roditelj. Ne možemo mi roditelje potpuno ni amnestirati, ali ne možemo i ni kriviti. Znači, algoritam je taj koji dijete nakon što on odgleda taj crtani odvuče. Znači, možda će sljedeći video opet biti crtani, ali treći sigurno neće, već će ga odvući, znači, na neki sadržaj koji je primamljiviji, koji kod djeteta, znači, stvara taj osjećaj dopamina, osjećaj sreće i on će stalno da vrti, da vrti, da što više dobije tih sadržaja i da bi ponovo pobudio taj osjećaj sreće, euforije kod sebe i na taj način oni dolaze do tih sadržaja i on jednom kada odgleda i oni zapravo pamte koja je Šmigićka, koja je Pepa, mislim, ja samo sad navodim primjer, da, Baka Prase i slično, i on će sam, ako može naći sam sebi crtani, on sam može naći sadržaj tog influencera i slično.
1: A ja sam gledao djete od nekih 3, 4, 5, 6 godina od kako koristi TikTok. Ništa što se pojavi na ekranu ne traje duže od 5 sekundi.
0: Da.
1: I sad ne može roditelj nešto pustiti, računajući 5 minuta ili 10 crtanog, nema toga.
0: Pa nima, da. Pa isto što se sad sve više i više primjećuje i kod starijih, da zapravo sprovedeno je jedno istraživanje u Americi gdje je dokazano da studenti zapravo bolje prate i percipiraju i usvajaju znanje kod profesora koji brzo pričaju, nego kod onih profesora koji su monotoni to, i oni su povezali to zapravo sa ubrzavanjem sadržaja koji gledaju na Instagramu, na TikToku, na YouTubeu, znači gdje oni mogu da pritisnu i ubrzaju dva puta, tri puta i oni na taj način funkcionišu i u...
2: Jednostavno, evolucija mozga mladih je potpuno drugačija nego što je to kod nas nekad bilo. Također, jedan veliki problem, ajde, neću reći problem, ali uslovno govoreći je veštačka inteligencija koja također sada može biti poseban izazov za djecu.
0: Što se tiče veštačke inteligencije, tu tek mislim da ćemo imati ogromne probleme, pošto

0: što ako imamo znači roditelje koji nemaju znanje ni o osnovnim društvenim mrežama, slabo su zainteresovani za edukativna predavanja. Ja sam do sada održala nekoliko. Kada mi dođe 10 roditelja, to je uspjeh. Znam za kolege koji su držali predavanje po školama gdje im se ni jedan roditelj nije pojavio. I onda sada kad govorimo o vještačkoj inteligenciji, mogu samo da zamislim kakav je nivo, ajde tako da kažem, neznanja, jer vještačka inteligencija nije samo ChatGPT, nije samo Gemini, Cloud i slično, ona je mnogo više. Znači, vidjeli smo u Srbiji, a vjerujem da je bilo i u Republici Srpskoj, samo što nije došlo do medijskih ni natpisa i pažnje, niti MUP-a. To sigurno sam da je bilo, znači ti nudify alati gdje su provlačene fotografije kako djevojčica iz razreda, tako i prosvjetnih radnika, nastavnika i slično. I mislim da ćemo tek u narednim godinama da vidimo koliki zapravo problem donosi vještačka inteligencija, sama njena zloupotreba u vidu deepfake sadržaja, ali ne samo u tome, nego zapravo u tom lakom dostupnosti informacija koje djeca misle da jeste, pa oni ukucaju da im se napiše. Ne znam, esej i slično, ali ono što se pokazuje jeste da i ChatGPT, i Gemini, i Cloud itekako griješe, itekako daju pogrešne informacije i jednostavno oni prestaju da razmišljaju učenici i samim tim i mozak neće imati tu plastificiranost, neće doći do razvoja, na kraju samo može da se...
1: Mnogo problema.
0: Da.
2: Mnogo problema, da. Ja mislim i vjerujem da smo roditelji koji su nas slušali zainteresovali, bit će još predavanja. Gdje god vam se ukaže prilika da možete da odete na predavanje, da pokupite nekoliko korisnih savjeta, nemojte to propustiti.
1: Sigurno. A evo, danas Suzana, promocija knjige, ajde da podsjetimo gdje i kada.
0: Promocija knjige se danas održava na Fakultetu bezbjednostnih nauka. Fakultet bezbjednostnih nauka i službeni glasnik Republike Srpske su izdavači. Promocija je u 12 časova, u učionici broj 28, svi su dobrodošli, znači ne morate biti ni stručnjak za savjer bezbjednost, ni pripadnik MUP-a, ni pedagog, ni socijalni radnik, psiholog, dovoljno je samo da vas interesuje bezbjednost vaše djece na internetu i da nam se pridružite danas u 12 časova.
2: A kako mogu doći do knjige roditelji?
0: Knjiga će biti dostupna u knjižarama nakon promocije, vrlo vjerojatno i kultura knjižare i drugog tipa, sad gdje će biti tačno distribucija još nismo upoznati, ali u knjižarama će biti dostupno.
2: Djeca u digitalnom svijetu, to je naslov.
0: Da,
1: tako je. Hvala vam mnogo. Što ste nam bili gošći ovog jutra, uvijek je zadovoljstvo i evo, ponešto novo i mi naučimo. Sada je 8 časova 28 minuta, vrijeme da čujemo hit, ritam top 10 za ovu sedmicu, to je Zdravko Čolić, Naša priča.
3: Hit sedmice.

0: Ključić za osmijeh.
1: Moj ključić za osmijeh, to su lijepe riječi. I ne može više niko u tome da me spriječi.
0: Svima ću da kažem dobar dan i zdravo. Da kulturna budem, na to imam pravo.
1: Hvala, doviđenja, oprosti, izvini, nije teško reći, samo ti se čini.

0: vreme za preporuku kulturnih dešavanja u 8 časova 38 minuta, a danas 12. oktobra će u Banja Luci početi 9. internacionalni muzički festival Jesenja sonata, naime od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u Banja Luku. Festival će trajati do 15. oktobra, a pred publiku izlaze Roktet String Octet iz Holandije, zatim Elena Tarasova iz Rumunije, Fumika Mohri iz Japana, zatim Confrigo Quartet iz Njemačke i Arash Rockni. Pet vrhunskih umjetnika i ansambala, riječ je o muzici koja u Banja Luku stiže sa velikih svjetskih scena i svi koncerti bit će u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 časova.
1: A na Palama danas počinje 15. filmski kampus program za studente. Početak će označiti projekcija filma Pečata braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snežana Lalovića, a predavači će biti priznati filmski stvaraoci, među njima i Lordan Zafranović. Iz Kinoteke Republike Srpske je najavljeno da će kampus okupiti studente iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije, a cilj je povezivanje kojim će se znatno doprinijeti jačanju međunarodne saradnje i akademske razmjene među mladima. Kampus će biti otvoren u Kulturnom centru Pali u 19 časova, a višednevna predavanja filmskih stvaralaca i iskusnih pedagoga bit će otvorena za javnost.
0: Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva bit će održana danas u Piščevim rodnim Hašanima. Manifestacija će biti održana u novootvorenom dječjem pozorištu Ježeva kućica, tradicionalno na krsnu slavu Ćopića Miholjdan. Program će početi u 9.30 okupljanjem učesnika kod spomen škole Branko Ćopić u Hašanima, gdje će u 10 časova biti položeno cvijeće na Piščevu bistu. U 11 časova planirani program na kojem će biti uručena nagrada Blagodaje Sunčici Marković iz Novog Sada. Biće i proglašen pobjednik literarnog konkursa za učenike, a predviđen je i poetski recital uz muzički program i scenski igrokaz.
1: A Narodna biblioteka Mladen Ovljača u Novom Gradu organizuje muzičko-poetski program Poezija i pjesma života, koji će izvesti glumac Marko Milošević.

0: Od sredine dana pa poslije podne moguće da bude i slabe kratkotrajne kiše. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočne u Hercegovini, tokom većeg dijela dana vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. I u Banja Luci veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno, mogući su i kraći sunčani periodi, a poslije podne je povremeno moguća i kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni.
1: Takvo vrijeme očekujemo danas na Miholjdan, pa nekako svoje očekuju od danas pa narednih dana da bi moglo biti lijepo vrijeme.
0: Pa može se reći, sljedećih dana očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, bit će tu i povremeno male do umjerene pa i povećane oblačnosti, ali uglavnom suvo do petka, s tim što moramo napomenuti da će jutra biti hladna, tako da se mraz očekuje u višim predjelima, ali ponegdje čak i u nižim predjelima po kotlinama. Lokalno će tokom jutra biti i prolazne magle, a tokom dana naš je uglavnom sunčano vrijeme.
2: Hvala vam, Đorđe, za ove informacije. Čuli ste? Dakle, imaćemo lijepe dane.
1: Lijepe
2: malo hladna jutra, malo hladne večeri. Ali dan lijep. Da, još malo muzike slušamo.

Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje

Na snagu je stupio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, objavio je američki predsjednik, tvrdi da su obje strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Ukrajinski predsjednik rekao je da Ukrajina podržava energetsko primirje u ratu sa Rusijom i da očekuje dodatne informacije od američke strane. Moskva se tim povodom nije oglasila. Cijene nafte danas u padu nakon izjave Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, objavili su mediji. Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozdravio je predsjednik Milorad Dodik. On je naveo da su ovim činom otvorena vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su predsjednici Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar iluzije, već put kojim se može i mora ići, naveo je Dodik na X-u. SNSD će ostati privržena vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum i zaštiti položaja Republike Srpske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ističući da sud i tužilaštvo BiH ne mogu ostati u sadašnjem obliku. Kače nam priču o tome da smo rušioci Dejtona, a Dejton je srušen, od njega nema ništa. Ostale su samo krhotine koje pokušavaju muslimani u Sarajevu da na razne načine izbjegnu, rekao je Dodik za Euronews BiH. Dodik je poručio da će SNSD ostati privržen vraćanju na izvorni Dejton, te naveo da je to ponuda Bošnjacima. U Banja Luci će danas biti održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića. Dodik i Čović trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra. Petrovo danas obilježava Miholjdan, dan opštine i krsnu slavu. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice bit će služena liturgija i parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine bit će uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima, organizacijama i kolektivima. Najviše opštinsko priznanje, povelja opštine Petrovo, dodijeljena je predsjedniku vlade Savi Miniću. Biće osveštano i centralno spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, pripadnicima MUP-a Srpske i civilnim žrtvama rata. Sport. Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča rezultatom 99-76. Partizan vodi na tabeli sa dvije pobjede, a isti učinak ima Dubaj i Sarajevska Bosna. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Vrijeme danas, tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane periode uglavnom suvo, popodne oblačno, slabu kišu ponegdje na sjeveru i zapadu. Maksimalna temperatura danas će se kretati od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima oko 9 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. 9. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine. Sloga u Doboju izgubila od Zrinjskog rezultatom 6-2. Evo izjave Perice Ognjenovića, trenera Sloge.
2: Želeo bih da čestitam ekipi Zrinjskoj na zasluženoj pobjedi. Mi danas smo opet iz neobašljivih razloga jako loše ušli u utakmicu. Posle toga smo uspostavili neke stvari i videli smo da na samom terenu to funkcioniše poprilično dobro. Međutim, primljeni jeftini golovi, posle toga u problemu se dogovorimo da nastavimo, da radimo taj plan koji smo planirali, jer mislimo da nije bilo do plana i jednostavno smanjimo na 3-2, kad imamo osjećaj svi, ja mislim i na terenu i mi da imamo utakmicu, neobjašnjiv pad koncentracije, 4-2 i tu naravno više protiv ekipa ovog kvaliteta, teško je bilo da se vratimo.
1: Čuli ste Perić Ognjenovića, posle prvog dijela jesenje polusezone Zrinjski prvi na tabeli sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je sedma, ima 9 bodova, tim radnika iz Bijeljine koji ima 7 bodova je na posljednjem 10. mjestu. Fudbaleri Partizana pobjedili su sinoć sastav Novog Pazara sa 1-0 u susretu 11. kola Superlige Srbije. Evo izjave Saša Ilića, trenera Partizana.
3: Tri stvari su dobre. Pobjeda posle dužeg vremena. Druga stvar, povratak Marija Jurčevića. I treća stvar, da nismo primili pogodak. Ništa, slijedi priprema za narednu utakmicu.

0: i železnice iz Pančeva.
1: Crvena zvezda prva na tabeli ima 31 bod, Vojvodina druga sa 20 bodova, Partizan je deseti, ima 11 bodova i utakmicu manje. U fudbalu ćemo i nešto kasnije, prelazimo na košarku. Partizan je sinoć u trećem kolu ABA lige u grupi B pobjedio Beč rezultatom 99-76. Partizan je prvi na tabeli, ima dvije pobjede, isti učinak imaju i Dubaj i Sarajevska Bosna. 20 ekipa u ABA ligi razvrstano dvije grupe iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Partizan sutra dočekuje Panathinaikos. Termin je 20:30, a riječ je o utakmici petog kola Evrolige. Već 7-8 dana u prodaju su ulaznice za ovaj susret. Dakle, Željko Obradović ponovo se vraća u Beograd. Vodi Panathinaikos koji još ne zna za poraz u Evroligi. Partizan nakon tri uvodne pobjede poražen je od Real Madrida u posljednjem kolu. Sutra Zvezda gost Asvela, 20:00 je termin, dakle peto kola Evrolige. Mi ćemo naravno nešto kasnije tokom dana i čuti očekivanja košarkaša i gokeje pred gostovanje Albi sutra od 20:00 u Berlinu u okviru drugog kola FIBA Lige šampiona. Podsjećamo, Igokea je na startu poražena od Bilbao, Alba slavila protiv Slavije iz Praga. Košarkaši Drine iz Zvornika izgubili sinoć na gostovanju od Gradine iz Tešnja 87-73 u drugom kolu Lige Bosne i Hercegovine. Orlovik je trenutno prvi dakle uz Igman i Leotar koji su zabilježili po dvije pobjede. Večeras od 18:30 na rasporedu preostala dva susreta. Borac u Banju Luci dočekuje Zrinski, a Slavija će biti gost Širokog Briga. Mi ćemo čuti trenera borca Marka Šćekića.
2: Liga je krenula u drugo kolo. Prvo kolo smo igrali protiv Radničkog, pobjedili smo u gostima dole. Zadovoljan sam kako je ekipa izgledala u prvoj utakmici, s obzirom da je bilo mnogo promjena u ljetnim prilaznom periodu, odnosno prije početka sezone. Čak sedam igrača nam je otišlo, sedam igrača koji su bili lideri prošle sezone. Ove sezone oslanjamo se naše mlade snage, uključili smo dosta igrača iz igračkog pogona i nekoliko igrača koji su bili prošle godine tu, ali nisu imali ove uloge koje trenutno imaju, koje će imati u toku ove sezone, a to je da budu nosioci igre. Zadovoljan sam kako je to izgledalo u prvom kolu protiv Radničkog, iako smo nastupili bez povređenog Adamovića, koji je jako bitan igrač ove sezone. Drago mi je što će biti u sastavu protiv Zrinskog, tako da će on biti u suštini komplet protiv Zrinskog. Zrinski ekipa sastavljanja od nekoliko američkih igrača, čini mi se da imaju pet američkih igrača i nekoliko igrača iz Hrvatske lige i domaćih igrača iz Bosne. I oni su isto startovali pobjedom na domaćem terenu protiv Kupa. Predvođeni su iskusnim trenerom Mustapićem, tako da očekujemo tešku utakmicu, ali isto tako mislim da imamo kvalitet i da možemo da pobjedimo u utakmici protiv Zrinskog.
1: Čuli ste Marka Šćekića, vraćamo se mi fudbalu. Ubjedljiva pobjeda sinoć Manchester City nad Liverpoolom u derbiju engleske Premier lige. City kao gost slavio rezultatom 3-0. Crystal Palace je pobjedio Nottingham Forest 3-1, dok su Hull i Everton podijelili bodove susret završen neriješenim rezultatom 2-2. U italijanskoj Serie A odigrano pet utakmica, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Bologna slavila kao gost protiv Lecce 2-1,

dok su 1-1 završeni susreti sa Sola i Milana, odnosno Kaljarija i Juventusa. U njemačkoj Bundesligi Keln je pobjedio Borussiju Mönchengladbach rezultatom 2-1, dok je istim rezultatom Freiburg bio bolji od tima Schalkea. I španska primjera, Elche Celta Vigo 0-0, Real Sociedad pobjedio Deportivo La Coruña sa 3-2, Betis se bio ubjedljiv protiv Osasune, bilo je 5-2, dok su Santander i Valencia odigrali nerješeno 2-2. Dakle, ono što nas očekuje večeras su dvije utakmice drugog kola Premier lige BiH za košarkaše. Borac dočekuje Zrinski, a Slavija Široki Brijeg. Tamara Đogatović iz karate kluba Vrbas iz Banja Luke otputovala je na svjetsko prvenstvo u mlađim kategorijama koje počinje 14. oktobra. Naravno, očekujemo izjave iz Igoke pred gostovanje ekipi Albe iz Berlina i dosta drugih zanimljivih sportskih priča. Preporuka da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci će biti održan sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića. Oni će razgovarati o formiranju vlasti nakon opštih izbora. Dodik je rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou BiH i smatra da je u parlamentarnoj skupštini potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Sa HDZ-om smo imali partnerstvo koje je dokazano uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kada su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali to se sve svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu i to je to, rekao je Dodik. Čović se već sastao s liderima SDA Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH

0: Erminom Nikšićem. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, objavili su mediji. U Londonu je cijena sirove nafte Brent manja za 1,3% i sada je 103 dolara po barilu. Podsjećamo, na snagu je stupio energetski prekid vatre Rusije i Ukrajine, objavio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da Ukrajina podržava energetsko primirje u ratu sa Rusijom i da očekuje dodatne informacije od američke strane. Moskva se nije oglasila. Energetsko primirje Rusije i Ukrajine postignuto uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozdravio i predsjednik Milorad Dodik. Dodik je naveo da su ovim činom otvorena vrata mogućnosti da se vrati dijalog i krene ka postizanju mira. Samo veliki lideri i državnici kakvi su Putin i Trump u stanju su da svijetu pokažu da mir nije stvar samo iluzije, već put kojim se može i mora ići, naveo je Dodik na X-u. Opština Srebac proslavlja dan i krsnu slavu opštine pokrov presvete Bogorodice koji se praznuje 14. oktobra. Kod centralnog spomena obilježa bit će služen parastos u znak sjećanja na poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Parastosu će prisustvovati premijer Savo Minić. Premijer će prisustvovati svečanoj sjednici Skupštine opštine Srebac. Sport. Košarkaši iz Vorničke Drine izgubili su sinoć na gostovanju od Gradine iz Tešnja 87-73 u drugom kolu Lige BiH. Na tabeli trenutno vode Orlovi Žepče, Ignan i Leotar koji su zabilježili po dvije pobjede. Večera su od 18:30 na rasporedu preostala dva susreta Borac Rinski i Slavija Široki Brijeg. Prognoza vremena. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Poslije podne oblačnije uz slabu kišu ponegdje na severu i zapadu. Temperatura od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: specijalista psihijatrije.
1: Osobe koje su prošle kroz određen izazov sa mentalnim zdravljem i koje su izašle oporavljene ili izliječene imaju priliku da svoje iskustvo podijele sa pacijentima koji su na samom početku svog tretmana i da na taj način im olakšaju njihov tretman.
0: Praktična primjena ovog koncepta podrazumijeva aktivno uključivanje osoba oboljelih od mentalnih poremećaja u program međusobne podrške, kao i kontinuirano informisanje javnosti u cilju stvaranja

0: Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnosti u Derventi pruža podršku korisnicima kroz svakodnevni rad, brigu i različite aktivnosti. U toku je rekonstrukcija dijela objekta u kojem borave korisnici, a sve sa ciljem da se obezbidi bolji i kvalitetniji uslovi. O svemu tome, koleginica Biljana Đukić sa svojom sagovornicom.
1: U Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

0: Budućnost u Derventi je u toku rekonstrukcija dijela objekta. O svemu tome jutro si sa vršiocem dužnosti direktora Majom Čelar-Drakulić. Dobro vam jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program.
1: Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
0: Evo, rekoh ja, rekonstrukcija dijela objekta je u toku, pa šta se trenutno radi?
1: Jeste, u septembru mjesecu počeli su radovi na obnovi fasade školske zgrade sa smještanim kapacitetima. Nakon završetka obnove fasade krenut ćemo i zamjenu dijela krova, jer imamo potrebu, imamo neka sporadična prokišnjavanja koje ćemo sada riješiti, a prije ovih radova mi smo rekonstruisali i unutrašnjeg našeg objekta, tako da sad zaista imamo lijepe uslove za rad.
0: Svakako, prošle godine značajna sredstva u rekonstrukciju i opremanje objekta uložila je Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo.
1: Jeste, prošle godine, odnosno tokom 2025. godine, mi smo rekonstruisali južno krilo smještajnih kapaciteta, opremili smo sobe, to je podrazumijevalo i zamjenu instalacija, zamjenu podova, zidova, kupatila, jednu potpunu rekonstrukciju sa hlađenjem i grijanjem. Također i taj sistem smo uveli, kao i sistem vatrodojave, i to je u mnogome poboljšalo kvalitet boravka naših korisnika. Pored toga smo rekonstruisali dnevni boravak gdje naši korisnici borave, ali i dio kancelarija. Za te radove Vlada Republike Srpske, odnosno naše resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, izdvojilo je oko 470.000 maraka. Tokom 2026. godine radovi su nastavljeni. Vlada Republike Srpske, odnosno naše resorno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, izdvojilo je 290.000 maraka za obnovu fasade i za zamjenu dijela krova na našem objektu.
0: Sa ovom rekonstrukcijom fasade i zamjenom krova na objektu potpunosti će biti rekonstruisan objekta Centra budućnosti, je li tako?
1: Veći dio objekta će biti rekonstruisan. Onda nam ostaje još samo jedan poduhvat. Doduše, to je malo veći poduhvat, ali svakako ćemo ići u tom pravcu da rekonstruišemo zapadno dijelo smješanih kapaciteta, ali to zahtjeva jedan ozbiljni pristup u smislu da planiramo da naše sobe i taj dio objekta pretvorimo u male organizacione jedinice, jer u stvari potrebe djece sa smetnjama u razvoju definišu i naš organizacioni koncept. I mi imamo potrebu za malim organizacionim jedinicama koji u stvari predstavljaju imitacije stanova gdje se razvijaju svakodnevne životne vještine i osamostaljivanje naših korisnika, s obzirom da je sve više djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima, odnosno djece i omladine sa višestrukim smetnjama.
0: Koliko je trenutno korisnika i ko su korisnici koji borave u Centru budućnosti?
1: Mi smo prošlu školsku godinu završili sa 58 učenika. Ove školske godine mi imamo upisanih 70 učenika, što je za nas onako, možemo reći, povećanje broja korisnika, i bilo nam je zahtjevno organizacijalno da napravimo taj koncept, ali uspjeli smo. Tako da u školi imamo 70 učenika, a u dnevnom centru, odnosno uslugu dnevnog zbrinjavanja, koriste 22 korisnika.
0: Koliko je zaposlenih stručnih ljudi koji ovdje rade sa tom dječicom i mladima?
1: Pa mi imamo zaposlenih 16 defektologa koji radi u vaspitno-obrazovnom procesu. Pored toga mi imamo i vaspitače, imamo medicinsko osoblje koje radi. U dnevnom centru imamo njegovatelja, imamo vaspitača, također i radnog terapeuta. Tako da u principu ovaj stručni kadar radi sa našim korisnicima.
0: Treba li još stručnog kadra? Kakva je situacija? Imate li za tim potrebe?
1: Mi imamo dobru saradnju također i sa našim Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, koji nas podržava u tom smislu, jer mi imamo vaspitno-obrazovni proces i mi smo također i pod ingerencijom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Možemo da kažemo da Ministarstvo prosvjete razumije naše potrebe i podržava nas u rješavanju kadrovskih pitanja, tako da naše potrebe kad iskažemo naiđemo na razumijevanje Ministarstva prosvjete i kulture.
0: Odakle su korisnici, odakle sve dolaze korisnici da žive i borave ovdje u Derventi?
1: Kada su u pitanju djeca i omladina sa oštećenjem vida, mi smo jedina ustanova u Republici Srpskoj koja pruža stručnu podršku u tom smislu, ali uglavnom u novije vrijeme pružamo kroz resursni centar, tako da izlazimo mi na teren i pružamo u drugim opštinama i gradovima širom Republike Srpske podršku kad je u pitanju sljepoća i slabovidost. Kada su u pitanju druge smetnje u razvoju, imamo dosta djece na smještaju koji dolaze. Uglavnom su to bijeli.

0: Bjeljina, Ugljevik, Prnjavor, ove naše rubne opštine. Rekla bih više da smo naslonjeni na ovaj na Dobojsko-Bjeljinsku regiju u tom pogledu smještaja. Ali naravno imamo iz drugih gradova i opština Republike Srpske nevezano sad za tu regionalnu podjelu.
1: Kakva je situacija posljednjih nekoliko godina? Povećava li se iz godine u godinu broj korisnika ovdje?
0: Evo, samim tim, kao što rekoh, prošle godine završili smo školu sa 58 učenika u vaspitno-obrazovnom procesu. Ove školske godine smo upisali 70 učenika. Samim tim je pokazatelj da se povećava potreba i da se povećava i broj djece i omladine sa smetnjama u razvoju, ali i potreba za tim nekim malo individualnijim pristupom da prosto ovaj, kao što je naša ustanova koja je u odjeljenju broji se do 6 učenika upravo zbog tog individualnog pristupa, da jednostavno ovaj i te potrebe dolaze do izražaja.
1: Kakva je povratna informacija? Imate li tu informaciju sa terena kada korisnici završe ovdje svoje školovanje? Šta dalje?
0: Imamo. Mi se trudimo da ostanemo nekako povezani sa našim korisnicima, ali sa lokalnim zajednicama odakle naši korisnici dolaze. Kad je u pitanju sljepoća i slabovidost, ja bih evo možda iskoristila priliku i da pohvalim ovaj koliko je naših učenika trenutno na fakultetu ovaj, koje je otišlo u pravcu visokog obrazovanja. Mi imamo 4 do 5 učenika sa potpunim oštećenjem vida koji su ili pri kraju visokih studija ili su negdje na sredini, tako da ovaj oni obično odu u pravcu studiranja, a kada je u pitanju sad srednjoškolsko obrazovanje koje je trogodišnje, ovaj, imamo i tu slučajeva da neki korisnici se zaposle, to je mali broj, i ako se zaposle to je obično vezano za nas i za naše zaštitne radionice koje mi imamo u sklopu naše ustanove, pa se trudimo da onoliko koliko možemo zaposlimo naših bivših učenika, ali kada je u pitanju sad neko baš da kažemo kompletnije rješenje, mislim da tu trebamo baš još da se trudimo oko toga.
1: Da, ima prostora još uvijek za napredak, a kada je u pitanju fokus vašeg djelovanja u narednom periodu, na čemu ćete to intenzivno raditi?
0: Kao što rekoh, infrastrukturno radit ćemo na rekonstrukciji objekta i to nam je negdje cilj, da napravimo baš ono što treba potrebama naših korisnika, a sa druge strane organizacijono trudit ćemo se i trudimo se da razvijemo našu uslugu kroz resursno zbrinjavanje, kroz uslugu resursnog centra, u smislu da pružamo podršku na području cijele Republike Srpske kad je u pitanju se poče i slabo vidost, ali također i podršku kroz resursni centar. Mi pružamo i 17 opština kad su u pitanju djeca i omladina sa drugim smetnjama u razvoju. Trudit ćemo se to da razvijamo, da usluga bude dostupna svima i kvalitetna. Sa druge strane da razvijemo i specijalističke socijalne usluge, jer i to su potrebe naših korisnika. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa roditeljima naših korisnika koji nama iskazuju svoje potrebe. I nama je jako važno da mi imamo taj direktan kontakt sa roditeljima koji nama kažu šta njima treba. A u posljednje vrijeme je upravo to potreba za specijalističkim socijalnim uslugama i mi ćemo se truditi da idemo i u tom pravcu.
1: Hvala vam što ste jutros govorili za naš jutarnji program.
0: Hvala vama.

0: Povodom Dječije nedjelje predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Javnog fonda za dječju zaštitu posjetili su sedmočlanu porodicu Todorović iz Omarske kod Prijedora i uručili poklone i vaučer. Prilog Ivana Stojnića.
1: Maša i Lana nedavno su dobile tri sestre, trojke, Unu, Milu i Janju. Porodica srećna i zahvalna na podršci. Tijana Buha, Omarska, Prijedor.
2: Ja želim da se svima zahvalim, jer stvarno troškovi su ogromni, pelene, maramice, hrane, ali uvijek neko priskoči.
1: Gojko Todorović, Omarska, Prijedor.
3: Imamo dvije starije čerkice, 4 godine i 2,5 godine, i sada smo dobili prije 6 mjeseci trojke. Čast nam je da ste izabrali da dođete nama i također da se zahvalimo za poklone i također i za novčanu pomoć koja nam mnogo znači.
1: Slogan Dječje nedjelje Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete, podsjeća na važnost odnosa prema djeci koja mogu da utiču na to kakav će svijet biti sutra. Vladimir Makarić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
4: Realizujemo program za obilježavanje Dječje nedjelje, gdje smo definisali učesnike i aktivnosti koje se provode u cilju, znači, jačanja svijesti o dječjim pravima, jačanja, da kažem, odgovornosti i brige društva za djecu.
1: Nedeljko Jović, direktor javne ustanove, Javni fond za dječju zaštitu.
5: Pored ovih trojki imamo još trojke u Višegradu i u Šipovu. Pored toga, pored tih vouchera koje smo dijelili sve tri ove porodice za dječje nedjelje, trojke koje su, znači, dobijene u Republici Srpskoj, dali smo podršku svim korisnicima prava dječjeg dodatka za djecu sa dvoje i troje više djece sa poteškoćama u razvoju.
1: Pomoć institucija nije izostala ni za djecu pod starateljstvom, ustanovama koje rade sa djecom, učenicima na takmičenjima.

0: Osmočana porodica Miletić iz Gacka uselila je u novi dom koji su dobili zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe. Sada imaju renoviranu i potpuno opremljenu kuću. Za adaptaciju njihovog starog i neuslovnog doma bilo je potrebno oko 85.000 maraka koje su obezbeđene kroz humanitarne akcije širom Srpske, priča Momira Milića.
1: Za Milicu i Borivoja i njihovo šestoro djece ovo je veliki dan. Novi krov, fasada, potpuno novi interijer i namještaj od nekada trošne kuće. Miletići su dobili novi, neuporedivo uslovniji dom sa dva stana od po 85 kvadrata.
2: Šestero djece imam, najstarijeg sina 17, ovo je mala najmlađa. A oni se obradovali i radovali.
3: Došli, kad je ovo krenulo da se radi, to je nepovjerovljivo. Kad su oni došli, prvo kao ljudi su dobri ljudi bili, pa onda i majstori. Koliko je ljudi ovdje najlazilo i prolazilo i gledalo, kaže, ovo je nepovjerovljivo. Kako su ljudi bili i završili se. Bog je pomogao slavnom i milost, pa onda bovi ova donacija Srbi za Srbi.
1: Sa Miletićima žive i djeca Borivojevog rođaka koji je ostao na selu Žanjevica do koga nema uslovnog puta, gdje se i danas u 21. vijeku živi bez struje. Volonteri organizacije Srbi za Srbe za ovu porodicu su čuli nakon tragedije koja ih je zadesila, a u kojoj je u saobraćajnom udesu stradala djevojčica Gordana, volonter u organizaciji Srbi za Srbe Miloš Adžić.
4: Tako da smo tim putem, nažalost, saznali za porodicu, stupili smo naravno odmah kad smo saznali uslove u kojima žive, koliko broje članova, stupili smo u kontakt, brzo smo se dogovorili sa domaćinom šta treba i kako da se odradi. Akcija je odmah, da kažemo, bila pokrenuta, sprovedena.

humanitarna organizacija Srbi za Srbe osim Gacka u ovoj godini je donirala oko 85.000 maraka i za 5 povratničkih porodica u Čapljini, Stocu, Mostaru i na Kupresu. U planu je pomoć povratnicima u opštinu Ravno, gdje će se za 2 višečlane porodice također praviti novi krov nad glavom.

0: U zajednički talas radija Republike Srpske. Djeca danas sve ranije ulaze u digitalni svijet uz brojne mogućnosti za učenje i komunikaciju. Internet donosi rizike poput nasilja na mrežama, zloupotrebe ličnih podataka i različitih oblika manipulacije. Kako djecu naučiti da prepoznaju opasnosti, zaštite svoju privatnost i odgovorno koriste digitalne tehnologije? Koliko su roditelji i nastavnici spremni da odgovore na ove izazove i kako o bezbednosti na internetu razgovarati sa mladima? O tome u nastavku govori profesor dr. Mile Šikman, autor knjige Djeca u digitalnom svijetu, sve što mladi žele da znaju o internetu, koja će inače danas biti promovisana u 12 časova na Fakultetu bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci.
1: Moram reći da je knjiga veoma interesantna pod broj 1, a pod broj 2 da je nastala na jedan veoma neobičan način. Ona je nastala tako što smo mi na našim predavanjima i radionicama koje smo imali za djecu malo zamijenili teze i dozvolili djeci da nam postave pitanje sve što njih zanima o internetu. I to postavljanje pitanja pretvorilo se u toliki broj pitanja da su djeca postavila preko 200 pitanja. To je nama bio signal da djeca nisu samo puki konzumenti sadržaja na internetu, već da njih jako zanima sam internet i samo to digitalno okruženje, jer digitalno okruženje podrazumijeva i širi kontekst od interneta. Tako da smo mi tu vidjeli da su djeca izuzetno zainteresovana, da njih zanimaju mnoge teme, a da zapravo veoma često i nemaju odgovor na ta pitanja. U tom smislu i nastala ova knjiga, tako što smo mi zapisali sve njihova pitanja i ponudili odgovarajuće odgovore na ta pitanja. Moram reći da je knjiga veoma interesantna pod broj 1, a pod broj 2 da je nastala na jedan veoma neobičan način. Ona je nastala tako što smo mi na našim predavanjima i radionicama koje smo imali za djecu malo zamijenili teze i dozvolili djeci da nam postave pitanje sve što njih zanima o internetu. I to postavljanje pitanja pretvorilo se u toliki broj pitanja da su djeca postavila preko 200 pitanja. To je nama bio signal da djeca nisu samo puki konzumenti sadržaja na internetu, već da njih jako zanima sam internet i samo to digitalno okruženje, jer digitalno okruženje podrazumijeva i širi kontekst od interneta. Tako da smo mi tu vidjeli da su djeca izuzetno zainteresovana, da njih zanimaju mnoge teme, a da zapravo veoma često i nemaju odgovor na ta pitanja. U tom smislu i nastala ova knjiga, tako što smo mi zapisali sve njihova pitanja i ponudili odgovarajuće odgovore na ta pitanja.
2: Jasno, mi ćemo se složiti da djeca danas odrastaju uz mobilne telefone i uz društvene mreže. U kojoj mjeri je zapravo digitalni svijet promijenio njihovo odrastanje i način generalno na koji oni komuniciraju?
1: Pa to je u potpunosti tačno. Djeca, znači, od najranijeg uzrasta se izlažu digitalnom okruženju, pristupaju na različite načine digitalnom okruženju. Ja bih evo rekao i da je gledanje nekog YouTube sadržaja na televizoru zapravo izlaganje digitalnom okruženju jednako kao i korištenje mobilnog telefona. Dakle, danas smo svjedoci da djeca od najranijeg uzrasta su konzumenti sadržaja sa interneta i u drugom obliku digitalnog okruženja i da su kao takva veoma često izložena različitim oblicima, evo blago rečeno, izazova s kojima se suočavaju, a zbog njihovog uzrasta neće znati s time da se na koji način i pravilno da se nose. Ono što također možemo reći jeste da njihov izlaganje tom digitalnom okruženju i tim moguće štetnim sadržajima može ostaviti mnoge posljedice i po njihovo, da kažem, mentalno i psihičko, fizičko zdravlje, o čemu se također treba voditi račune.
2: Dakle,
1: po mom mišljenju, danas je problem broj jedan to vrijeme provedeno pred ekranom i ono je u tolikoj mjeri zastupljeno da djeca danas prosto ne razlikuju realni i digitalni svijet, odnosno za njih je to sve u njihovoj percepciji isto. I ova knjiga i ranija istraživanja zapravo nama govore da roditelji ne percipiraju internet kao posebno opasno mjesto, jer dijete prosto pored njih u susjednoj sobi koristi, igra video igrice, koristi telefon, dakle šta može loše da mu se desi. I upravo problem predstavlja kada se dogode tako neke loše stvari, da i roditelji sami budu iznenađeni i postave to pitanje, pa kako se to moglo desiti. Dakle, sama izloženost djece toj količini sadržaja koja se

piše na internetu, gdje ima jako mnogo štetnog i neprimjernog sadržaja za samu djecu. Dakle, taj spektar opasnosti kreće se od nekog sadržaja koji može da bude štetan za uzrast djeteta, pa do ponašanja koja predstavlja ozbiljna krivična djela, kao što su razni oblici seksualne eksploatacije na internetu, zatim vrebanje predatora, pedofila na internetu i tako dalje. Tako da zaista raspon opasnosti kojima se djeca izlažu danas na internetu možda je i veći nego one opasnosti s kojima se oni mogu suočiti u realnom svijetu, u kojem i važe, znate, pravila kad dođemo na pješački prelaz, znamo na koji način ćemo prijeći i učimo dijete kako pravilno da prijeđe pješački prelaz. To je primjer koji se veoma često koristi. Kada dijete se konektuje i pristupi internetu, pristupa jednoj zajednici u kojoj ne važe tako precizna i striktna pravila.

11:51, stigli smo do kraja emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. U nastavku vašoj pažnji preporučujemo 12 časova podnevne novosti. Nakon toga od 13 časova i 5 minuta emisiju U ritmu dana. Iz poslijepodnevnog programa izdvajamo emisiju Dnevnik u 16, Mozaik u 17, a iz večernjeg programa emisiju Radio Beograda kod 2 Bela Goluba od 20 časova. Sa vama su danas bili Želimir Ćorković, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, tema formiranje vlasti.
1: Dodik za Euronews BiH parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
0: Cijene nafte u padu nakon energetskog primirja između Rusije i Ukrajine. Jeftinije cijene dizela i na pumpama u Srpskoj.
1: Fudbaleri Sloge poraženi od Zrinskog u Premijer ligi BiH.
0: Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode.
1: U Banja Luci u toku sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića. Dodik i Čović trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 4. oktobra.
0: Čović se ranije već sastao sa liderima SDA Bakirom Izetbegovićem i SDP-a BiH Nerminom Nikšićem.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da ne očekuje brzo formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Dodik je za Euronews naveo da je sa HDZ-om BiH imao partnerstvo koje je dokazano uz neke male istupe koji su se desili u jednom trenutku.
2: Ono što smo mi uradili jeste da smo postigli jedan značajan rezultat. Sad nam predstoji da izaberemo 4 ili 5 naših delegata u Dom naroda i ponuđujem jednu širu platformu svima. Da kad kažem 5, ja to mislim da možda i opozicija da ima, ali nekog dogovoreno koji će tamo da radi, a ne koji će biti opozicija ovoj četvorci, što je besmisleno da neko bude opozicija četvorci.
3: Koga percipirate po tom opozicijom? Imamo PSS, SDS i
2: ono što su on dogovore na kraju u Sarajevu. Treba da nastupamo zajedno.
3: Zajednički savjet ministara SDSS.
2: Što je, to nek bude zajednički, što? Nisam protiv.
1: Cijene nafte danas su padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre. U Londonu je cijena sirove nafte Brent manja za 1,3% i sada je 103,34 dolara po barelu. Rusija se još nije zvanično glasila o energetskom primirju sa Ukrajinom. Iz Kijeva poručuju da će poštovati takav dogovor, ali da očekuju da to uradi i Moskva. Opširnije je Vesna Drakulić.
4: Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopštio da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, stižu i prve reakcije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina želi mir, ali da ostaje pitanje da li to želi i Rusija.
5: To je dobra vijest za sve i važno je da se ona sprovede u djelo. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na spremnost Rusije da učini isto, kao i na poštovanje dogovora koji je u tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
4: I dok se čeka reakcija Rusije na Trumpovu objavu o energetskom primirju, iz Kremlja poručuju da Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega Trump smatra da je Ukrajini potreban novi lider. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas pozdravila je Trumpovu objavu o energetskom primirju.
6: Pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje. Još uvijek nismo vidjeli da li će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu, ne samo kada je riječ

0: Zono od kvaliteta pripreme zemljišta, izbora sjemena i vremena sjetve u velikoj mjeri zavisi i budući prinos. Zemljištu nedostaje velika količina vode za uspješnu sjetvu, kaže Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta.
1: Još uvijek, da kažemo, i kalendarski i biološki nije kasno ni za kakvu jesenju sjetvu i iz iskustva, odnosno dio naših istraživanja se i odnosio na određenu problematiku gdje se željelo utvrditi kako taj kasni rok ili izuzetno kasni rok sjetve, recimo čak i decembar, kako utiče na budući prinos i tu zaista imamo dobre rezultate, tako da nema nikakve bojazni da će recimo sjetva pšenice u novembru značajnije ugroziti prinos. I bitno je da zemljište ima optimalnu vlagu koliko je to moguće. Bolje je da je možda i malo prevlaženo nego da je presuvo, što se nadam da će i biti, da će ipak doći neke padavine.
0: U bolnicama u Republici Srpskoj prijavljeno je 13 slučajeva oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije koji su zahtijevali hospitalizaciju, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.
2: Iz instituta su naveli da se vakcinacija protiv gripa očekuje u novembru, a načelnik službe za epidemiologiju u ovoj ustanovi Nina Rodić Vukmir navela je da je to najefikasniji i najjeftiniji način zaštite od neke zarazne bolesti, pa tako i od gripa.
0: Fudbaleri Sloge poraženi su od Zrinskog u Ligi Bosne i Hercegovine, a košarkaši Partizana savladali su Beč u ABA ligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Sloge poraženi su sinoć u doboju od sastava Zrinskog rezultatom 6-2 u susretu 9. kola Premijer lige BiH. Poslije prvog dijela jesenje polusezone na tabeli vodi Zrinski sa 24 boda ispred ekipe Borca koja ima 22 boda. Sloga je na 7. poziciji sa 9 bodova dok je tim Radnika koji ima 7 bodova na posljednjem 10. mjestu. Fudbaleri Partizana pobijedili su sinoć sastav Novog Pazara sa 1-0 u susretu 11. kola Superlige Srbije. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine koja ima 25 bodova. Partizan je na 10. poziciji sa 11 bodova i utakmicom manje. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć u trećem kolu ABA lige u grupi B sastav Beča rezultatom 99-76. Partizan vodi na tabeli sa 2 pobjede, a isti učinak imaju i Dubaji i Sarajevska Bosna. Podsjećamo, 20 ekipa je razvrstano u dvije grupe iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Zvorničke Drine izgubili su sinoć na gostovanju od Gradine iz Tešnja rezultatom 87-73 u drugom kolu lige BiH. Na tabeli trenutno vode Orlovi Žepče i Igman Leotar koji su zabilježili po dvije pobjede. Večeras su od 18:30 na rasporedu preostala dva susreta, Borac Zrinski i Slavija Široki Brijeg.
0: A kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je da pretežno oblačno u sunčane periode. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U 12 časova Čemerno ima 7 stepeni, Han pijesak 8, Srebrenica 10, Višegrad i Rudo 12, Novi Grad i Ribnik 13, Bijeljina, Doboj i Prijedor 14, Banja Luka i Bileća 15 i Trebinje najtoplije sa 19 stepeni. Danas promjenljivo oblačno u sunčane periode, a ponegdje na

0: 15, na jugu do 23, a u višim predjelima od 9 stepeni. I u Banja Luci promjenljivo oblačno, uz kraće sunčane periode i uglavnom suvo, a kasno poslije podne uveče samo povremeno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
2: U Banja Luci sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, tema formiranje vlasti.
1: Dodik za Euronews, parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
2: Cijene nafte u padu nakon energetskog primirja između Rusije i Ukrajine, jeftinije cijene dizela i na pumpama u Srpskoj.
1: Fudbaleri Sloge poraženi u Zrinskog u premijer ligi BiH.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Milan Trbojević.

0: Poštovani slušaoci, uključujemo se u konferenciju za novinare nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, koje predvode Milorad Dodik i Dragan Čović danas u Banja Luci.
1: Pratite naše aktivnosti. Želim da vam poželim ovdje dobar boravak u prostorijama SNSD-a, ali prije svega i posebno želim da pozdravim Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, pobjedničke partije u hrvatskom narodu, koja je pokazala da je poslije dugo godina zadržala pažnju svojih birača i da je ostvarila jedan veliki uspjeh koji se graniči za ne samo očekivanjima, nego možda i sa nemogućim okolnostima, imajući vidu okolnosti u kojima je Dragan i njegova partija radili svih ovih godina u federaciji. Dakle, velika čestitka Dragane za uspjeh. Vjerojatno će i Dragan i meni to uzvratiti, ali to ćemo njemu prepustiti. U svakom slučaju, dakle, poštujemo činjenicu da smo se na nivou rukovodstava sastali ovdje u Banja Luci. Kao što znate, prošli put je naš sastanak bio u Mostaru, sljedeći opet biti u Mostaru, pa negdje u Republici Srpskoj, istočnom Sarajevu, negdje. Uglavnom, mi održavamo redovnu komunikaciju nakon ovih izbora koji smo i HDZ-a i SNSD-a sa svojim partnerima prošli veoma uspješno, ostvarili odlične rezultate i time se locirali kao nezaobilazni faktor političkog života u federaciji, u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, a što se tiče Dragana i na kantonima gdje je ostvario značajan rezultat. I u tom pogledu mi smo danas htjeli jednim drugima da čestitamo kako to pristoji i priliči. Posebno je obilježje ovih izbora da je HDZ, odnosno hrvatski narod, dobio svoga predstavnika koji je autentičan izraz volje hrvatskog naroda i da to nije neka kamuflaža u vizu nekih konvertita kako je bio Komšić svo to vrijeme i da iz razloga koji mi vidimo, a to je da su muslimani se borili izmed sebe na toj poziciji i nisu imali prostora da nešto drugo čine. Pa se to desilo, zato treba biti oprezan i u ovom vremenu koje dolazi. Mi razumijemo HDZ i njegove napore da dođe do jasno definisanih odnosa i na izboru i svakom nivou. I ono što smo razgovarali jeste da utvrdimo određene naše prioritete. Oni nisu upereni protiv trećih koji nisu danas ovdje. Oni su uvijek bili konstruktivni. Danas smo rekli da nastavljamo zajedno da radimo, da smo konstatovali da smo nezaobilazni u formiranju jedni i drugih i da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli da će izabrati, uz neke stvari koje ćemo moći da kažemo, a to je da imamo pravo da biramo naše partnere, da jednostavno kažemo s kime možemo ili ne možemo. Nekima koji su pokazivali svoje rigidne stavove i prema hrvatskom narodu, kao što je DF, koliko razumijem, ili prema nama kroz razne namještajke koje su radili, oni su se sami nekako diskvalifikovali. Dakle, ja razumijem Dragana, ali ja sam čovjek koji govori, do sad sam dobilo obaveštenje da će SDP, vidjet ćemo. Ne zavisi to samo od njih, hoće li on u vlast ili neće u vlast. Ali oni vuku korijene od onih komunjara, tako da možda on misle da sve što on kaže tako treba da bude. Mi želimo da se dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači, da prestanu više navijati za muslimane u Sarajevo bez oklijevanja i da unesu realnost u ono što je potrebno. Tada bi mogli možda neke stvari deblokirati, ali zato je potreban dogovor. Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno.

tamo ulaze predstavnik HDZ-a Darija i ulaze Željka iz SNSD-a. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Mislim da oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko, a onda i centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi. Mi ćemo podržati konstituisanje predsjedništva, jer je to tako normalno, i napore koji će ići za tim da se u predsjedništvu napravi normalni sistem rada, ne po onome kako su to do sad radili, uživali u tome, serili danima i noćima, čak im je bilo najvažnije u predizbornoj kampanji da li će biti 2-1, da li će on to zadržati ili ne. Evo ja izjavljujem i Dragan, mislim da dijeli su moje mišljenje o tom, jer zajedno imamo to mišljenje. Nama ne treba ta priča, nama trebaju odluke. Ali odluke koje uvažavaju prije svega konstitutivnost naroda i koji poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. I ono što jeste predsjedništvo. Savjet ministara je po definiciji ustavnoj pomoći organ. I ono, to je nešto što se mora znati. Moramo redefinisati neke stvari. Ne u smislu da ga sada skrajnimo da ništa ne znači, nego da to da se zna da spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini vodi predsjedništvo. Nikakav ministar, ništa drugo, kako smo to gledali. Ali ako ovi Bošnjaci misle da ono što su oni radili, ga upotrebljavali, da je to završen, grdo se varaju. Neke stvari morat ćemo da preispitamo. Kao što recimo, svi odluke koje su donijeli visoki predstavnici, a takozvani ili legalni, koji se nisu potvrđeni u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, moraju biti sklonjeni iz pravnog prometa. Ne uslovljavam ništa. To je samo sasvim racionalno ponašanje. Moramo da vidimo da donosimo Ustavni sud u ovom mandatu. Zakon Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će odnosi. Evo, mi hoćemo, ja hoću da se ta situacija sredi na nivou Bosni i Hercegovini. A oni ne pričaju što god hoće. Vidim da su ostrašćeni. Ponovo je tamo skočio onaj Hadži Fejzović, vidim da je promoviše sukobe, mržnju, rat i sve ostalo što ne ide. Ovdje ne stanuje to. Ne stanuje ni kod Hrvata. Mi hoćemo samo ono što je nam Ustav dao. A nemo, ne, valjda niko nije lud, da ne zna da mi znamo čitati. Pustite vi to što ste vi na motelu u prošlom vremenu. Nikada nismo rekli da to pristajemo. Doći je trenutak da se mora preispitati neke stvari. A preporučio Bošnjacima da se malo racionalizuju u ponašanju i saopštavanju. Njihovi snovi nisu naši snovi. Njihovi zahtjevi nisu naši zahtjevi. Bosna i Hercegovina, ustavna Bosna i Hercegovina, niko je ne spori. Ali Bosna i Hercegovina koja je antiustavna, koju su oni napravili, ne može biti podržana. I to je nešto što je logično, kako god to Bog hoće da gleda. Ja nemam ništa protiv bošnjačkog muslimanskog naroda, ali imam protiv rigidnih politika koje proizilaze iz tog naroda, koji su nametnuli priču da samo ono što misli Sarajevo, to je jedino ispravno. I oni su uspjeli da nametnu to na međunarodnom planu. I to je sada malo dovedeno pitanje. Pozivamo ih na racionalan razgovor. Gospodo, pročitajte Ustav Bosne i Hercegovine, sjedimo i razgovaraju. Mi nismo zato da se mora ukinuti sud i tužilaštvo, ali da se mora redukovati. Nećemo dalje moći ići. Zloupotreba suda i tužilaštva je vidljiva od strane muslimana koji preko toga pokušavaju da prave politički sistem u Bosni i Hercegovini, petljajući se u sve i svašta. Taj sud mora biti regulisan zakonom koji podrazumijeva da sud postoji, tužilaštvo Bosni i Hercegovini sud, ali samo da mogu da odlučuju i da se bave pitanjima koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarne skupštine. I da se zabrani da djeluje u skladu sa odlukama bilo ko. Ako Ustav kaže da zakone u Bosni i Hercegovini donosi parlamentarna skupština, onda svaki sud koji postupi drugčije krši Ustav, a time ruši ustavno-pravni poredak. Međutim, oni su jurili nas za rušenje ustavno-pravnog poredka, ne njih, sudije Uzunovićke i ostale koji su rušili ustavno-pravni poredak. Ako u Bosni i Hercegovini Ustav kaže zakone u Bosni i Hercegovini donosi parlamentarna skupština, tačka, ne postoji ništa drugo što može to da uradi, onda onaj ko postupa mimo to, on ruši ustavni poredak.

0: Miloš i Milorad Dodik. To što ste vi galamili i koristili medije u Sarajevu da galamite i da to iznosite kao laž i plasirate sve, to je druga priča. Moramo to da raščistimo. Uglavnom, mi smo za dijalog, kao što smo mi obavili ovdje. Hoću još jednom da kažem. Ni pomenuli nismo nešto što bi moglo biti na štetu bošnjačkog naroda. A ako je to na štetu njihovih nerealnih ambicija, to je druga priča. Mi to nismo ganjali. Mi ne želimo nerealne ambicije ni da prodamo njima, naše. Niti želimo da prihvatimo njihove. Imate ustav, slovo ustava, Bosna jedino može opstati, Hercegovina, samo ako se drži slova ustava Bosne i Hercegovine. Sve drugo je propast. Izvolite.
1: Hvala lijepo. Evo, dobar dan svima i hvala vam za interes za ovo što mi radimo. Prije svega hvala predsjedniku Dodiku za domaćinstvo ovdje u objektu SNSD-a, da smo danas mogli razgovarati kao izaslanstvo o onom što nas čeka u vremenu ispred nas. Naravno, evo još jednom vrlo jasna čestitka predsjedniku SNSD-a, ali svim ljudima koji su bili angažirani na izbornom rezultatu. Naravno i kolegici Cvijanović koja je ponovno izabrana za predstavnika Srpskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Mislim da su ti rezultati izvrsni. Neki će kazati izvan očekivanja, moguće da je tako, ali oni su takvi da nam omogućavaju da možemo pokrenuti sve pozitivne procese sukladno Ustavu, osiguravajući potpunu ustavnu jednakopravnost tri konstitutivna naroda. I to je nešto o čemu smo kazali. Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta od ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama i tu ostajemo snažni partneri, opredeljeni za ovo što je predsjednik Dodik i značajni mir sad i govorio. Nismo ulazili danas previše detalja do toga da evo, predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme. Ono što je meni drago, da smo unutar hrvatskog naroda dobili jednu plebiscitarnu potporu svog naroda, u svim županijskim prostorima gdje živimo kao Hrvati i HDZ je danas otprilike 3,5 do 4 puta snažniji od onih koji su nam bili opozicija na ovim izborima, što zaslužuje sad jedan element odgovornosti. Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naše interese, obzirom za sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada, ima puno stvari koje nismo realizirali iz proteklog dogovora od prije 4 godine. U 12. mjesecu 22. smo dogovorili bili, ako se vi sjećate, da ćemo odmah riješiti pitanje Središnjeg izbornog povjerenstva, pa joj prođeše još jedni izbori sa istom takvom strukturom, mimo zakona uspostavljeno, i da nabrajam sve druge stvari koje smo kazali. Izborni zakon, naravno, nama izuzetno, izuzetno važan. I nikad više nećemo doći u situaciju da jedan narod može kao brojniji narod u jednoj izbornoj jedinici birati predstavnike drugog naroda u predsjedništvu odnosno domovine naroda, ali to stvari koje ćemo zajednički dogovarati. Mislim da većina nas koji danas predvodi politiku Bosne i Hercegovine to razumije kao jedan prioritet i ja sam uvjeren da ćemo tim putem ići. U svakom slučaju dogovorili smo se da komunikacija bude svakodnevna, već prema razinama ko će kakvu funkciju imati. Treba će nam jedno vrijeme, siguran sam, par mjeseci dok uspostavimo, ako ništa drugo je od domove naroda, da bi se oni u konačnici konstituirali ustavni okvir takav kakav jeste. Mi unutar federacije moramo prvo u županijama to izabrati, pa onda tek na razini federacije, pa tek onda da bi dobili parlament, odnosno potpunu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Slažem se s ovim, to smo stotine puta govorili. Sve ono što je zakonodavstvo mora biti unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, niko drugi nema pravo. Ako smo sad dobili povjerenje građana, mi moramo obnašati te funkcije, donositi odluke koje pripadaju zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju čeka nas jedno zanimljivo vrijeme, nadam se da ćemo svi razumjeti da imamo jednu šansu ispred sebe, bez nekog velikog nadmudrivanja kojeg smo imali kao politiku, blokada u zadnjih otprilike dvije godine. Kadrovska pitanja koje se tiču predsjedništva, već smo ih komunicirali, evo i predsjednik je tu sad kazao, mi želimo, obzirom da je većini istekao

0: mandat i kad je diplomatska mreža u pitanju, što prije te stvari riješiti, središnju izbornu, odnosno središnju banku kao takvu i ono što jesu ovlasti predsjedništva, obzirom da 8 godina nismo bili u toj instituciji, naravno da nam je jako stalo da što prije takav zaživi i naravno pružamo ruku i pozivamo i trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, kad bude zrelo kod njih, da sjednemo i da pokušamo tražiti zajednička rješenja kako bi se definirala izvršna vlast na razini Bosne i Hercegovine, ali ne samo na razini Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo.
1: Izvolite.
2: Na pitanja.
3: Branka Žakić, ja tebe možete da gospodina Dodika, kada očekujete formiranje vlasti na nivou Republike Srpske i jeste li razgovarali već sa koalicijom partnerima ili tek sledeće?
4: A mi računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisano vladu i donijeti budžet Republike Srpske negdje do polovine, najkasnije do polovine decembra. To bi već uradili da nije sad ovog čekanja konstituisanja. Želim još nešto da kažem vezano za ovo da je hrvatski i srpski narod ima konstituisane vidljive svoje političke predstavnike. Hoću da kažem da mi ne samo da imamo 10 u predstavničkom domu, ne vjerujemo i više, ali 10 imamo i da u tom pogledu ćemo imati 4 u domu naroda i vjerovatno i 5. Predlažemo opoziciji u Republici Srpskoj da se dogovorimo, ako hoće. Ja ih javno pozivam na sastanak, nek on odreda ako hoće, ako neće. Mislim da naša odgovornost prevazilazi bilo kakvu sujetu. Mi razumijemo da je ovo teško vrijeme koje dolazi. Slažem se s Draganom, mi ćemo učiniti sve da sačuvamo mir i bezbednost i da ovi naši ljudi ovdje svi imaju miran san i miran dan. I bez obzira na globalna kretanja da ćemo ostati uz puno razumijevanja zajedno na očuvanje tih bazičnih stvari. Mi ne zagovaramo nikako drugo polovrijeme, mi ne zagovaramo ništa od svega toga što čujemo o strašnjenom Sarajevu. Ali ono što mi smatramo da je normalno, da jeste da se stvari koje nisu bile u red moraju biti preispitane i stavljene na dnevni red. Možemo to uraditi odmah, možemo uraditi za mjesec dana ili nikad. Ako ne bude nikad, onda će nikad biti za mnogo čega drugog. U svakom slučaju, dakle, onog trenutka kad se konstituiše politička volja bošnjačkog naroda u smislu ko je to, ja ne ulazim u federalni nivo konstituisanja vlasti, to će Dragan sa partnerima, ali zadržavam pravo da biram partnere na nivou Bosne i Hercegovine. Oni koji se ogresuju u Republiku Srpsku sigurno tu ne mogu prići. Ili oni koji namjeravaju da svojim rigidnim političkim stavama podržavaju narative koji su lažni. Ovi su izbor pokazali da su samo izgubili gotovo 10 godina o bespotrebnoj priči o građanskom uređenju Bosne i Hercegovine, jer je to nemoguće. Ona mora ostati zemlja 3 konstitutivna naroda, 2 ili više entiteta i u tom pogledu jedini način za trajno konstituisanje Bosne i Hercegovine jeste da se svi unutra osjećamo dobro, pa i hrvatski narod, kako gotovo bio i kako gotovo drugi neko shvatio. Ja ovdje ne blefiram, ja ovdje govorim. Ja mislim da imamo malo vremena da napravimo nešto normalno ili ako to ne bude išlo, onda, Bože moj, šta da radimo? U ovom trenutku oni koji najviše razvaljuju Bosni i Hercegovini, to su Bošnjaci, koji su razvalili spoljnu politiku. Ne može se desiti da član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući u ovom trenutku Bećirević, ode u Savjet bezbednosti i laže o Srbima i laže o Srbiji, napada Vučića, napada mene, napada svakoga, iznosi laži. Znači, pristojno bi bilo, Dragan je bio član predsjedništva, bio sam i ja, kad idete na međunarodnu scenu, onda 3 člana se dogovore o tekstu šta ćete reći. I onda to pročitate. Pa tako je bilo kad sam ja bio. Ovdje sada gledate što se radi. A zato neko mora da snosi odgovornost, ne može se desiti. E sad, pošto nemamo tu privilegiju, sad vratimo to onu situaciju. Ne, moramo da znamo ko je lagao, bar da kažemo to šta. Tako da mi ne tražimo ništa od njih. Pozivamo i da konstituišemo Bosnu kako je predviđeno Ustavom, ništa drugo. Mi ćemo to završiti u Republici Srpskoj veoma brzo.
5: Poštovani slušalci, bila je ovo konferencija za novinare nakon sastanka delegacija SNSD i HDZ-a BiH koje predvode Milorad Dodik i Dragan Čović, a koja

0: 13 je časova i 30 minuta, slušate emisiju Ritmu dana. U galeriji Kulturnog centra u Trebinju otvorena je samostalna izložba Pavla Golijanina, neobičnog naziva, taktilna studija, dokumentarna skulptura. Riječ je o specifičnoj i veoma zahtjevnoj izložbi mladog vizualnog umjetnika koja prevazilazi klasične umjetničke forme, a publici pruža drugačiji doživljaj umjetnosti. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Polazeći od lične porodične priče o izgradnji doma nakon izbjeglištva, Golijanin kroz umjetnost istražuje osjećaj pripadnosti i veze koje se prenose generacijama. Simbolično cigla postaje više od građevinskog materijala, svjedok porodične istorije, sjećanja i stvaranja novog početka.
2: Znači, krenuo sam da radim ovo negdje selo sredine Maja. Znači, toliko vremena bilo potrebno da se napravi ovaj broj blokova, s tim što ovdje u galeriji je izloženo oko 800, a ja sam originalno napravio oko 3000 ovih pojedinačnih cigli. Radio sam u saradnji sa tvornicom opekarskih proizvoda Drina iz Biljne, koja je jedina u stvari ciglana koja funkcionuje u Republici Srpskoj. Odlazi sam ono svaki dan kod njih i u stvari njima remetio proces, a oni su mi dozvolili da taj proces remeti. Ideja je nastala tako što kad je moj otac pravio porodičnu kuću zajedno sa svima nama, imao potrebu da dotaknem svaku ciglu. Ta kuća se nalazi u novom naselju u Janji, što je u suštini naselje izbjegličko. I onda u suštini meni je to djelovalo kao da se on vezuje za to podneblje, to u zemlju, preko materijala i preko tog super truda koji će da uloži da ta kuća izgleda što bolje. I onda sam ja kao klinac to vrijeme bio upoznat svim tim graditeljskim terminima, materijalima, nekad ime napisao za neki savjet i tako dalje. Znao sam da je on kao svaki blok ugradio i svaki crep da je prašao preko njegovu ruku. Ja sam u stvari uvidio da to postoji šansa da se to materializuje. Dok je cigla vlažna, dok je blok vlažan. I onda sam u stvari probao tu ideju sa tehnologom tamo iz fabrike, napravio sam neke 30-40 cigli i tako je to krenulo. Među vremenu sam se prijavio na konkurs Ministarstva prosvjete i kulture za izradu rada kompleksnog tipa do umjetnika do 35 godina i kao izabrani na tom konkursu u stvari Galerija Kulturnog centra Trebinje izabrala ovdje da radi sa mnom i onda sam stvarno dao svu slobodu da mogu da izložim malte nešto hoću i ovo je za mene do sad možda najveća izložba i definitivno najteža jer je kao samo u ovoj prostori je nekih 7,5 tona. Tako da nadam se da se to osjeti i da se vidi, da se vidi taj rad i trud kao što ja nisam, naravno, bar tako u tom materijalnom i plastičnom materijalnom smislu mogu da vidim kod svog čalata, iako sam vidio taj super trud njega, ali jednostavno to se ne čita kad je kuća gotova. Ja sam htio da se to ogoli, da se to iščita. Tako da je to bila neka inicijalna ideja, mislim da sam je sproveo. Meni je to bilo, hajde da kažem, ja se osjećao pošto kao umjetnik, ono više sam navikao da radim, čak što lakše da radim. Nisam ošte, meni patnja nije neki ideal da kažem, nego lakoće naprotiv. Tako da meni bi jako bilo prvo interesantno da se susretnem sa

0: da komuniciram s svim radnicima, nekada ih iznerviram, nekada uđem uopšte u taj proces s njima, da me nešto dopustim da radim tu. I bilo mi generalno ta ideja u stvari, rad u mojoj glavi je bio završen samim tim kad sam shvatio da to mogu da uradim, tako da je ovo bila čista izvedba da izvedim to što bolje.
1: Ovo je jedan od dva pobjednička projekta na konkursu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske koji je namijenjen podršci mladim vizuelnim umjetnicima do 35 godina i realizaciji njihovih složenijih umjetničkih ideja. Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
2: Prije svega rekao bih da mlade ljude ne treba samo prepoznati, treba ih podržati i treba im dati priliku. Upravo iz tog razloga Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je prošle godine pokrenulo konkretan program kojim smo mladim vizualnim umjetnicima dali sve ono što im je najpotrebnije za najambicioznije projekte kako bi mogli da ih realizuju. Sredstva, povjerenje, mentorsku podršku i priliku da svoj rad predstave javnosti. I upravo večerašnja izložba je predstavljanje javnosti jednog takvog projekta mladog vizualnog umjetnika Pavla Golijanina, koji nam je na neki način otvorio dušu ovim projektom. Njegova životna priča pretvorena u ideju koju je uz mentorsku podršku Mladena Miljanovića večeras realizovao ovdje u Trebinju, zaista predstavlja jedan važan umjetnički iskorak, a Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je ponosno što je moglo da učestvuje i bude dio tog iskoraka. Moram da kažem da je ovo jedan od dva izabrana projekta na našem konkursu, a drugi će biti predstavljen krajem oktobra u Prijedoru u galeriji Sreten Stojanović. Ono što je najvažnije jeste pružiti priliku mladim ljudima da ta podrška institucija ne bude samo deklarativna, već podrška bude takva da mladi vizualni umjetnik koji ima potencijal, ima talent, ima ideju, ima i institucionalnu podršku, odnosno ima sva ona potrebna sredstva kako bi njegova ideja bila realizovana i ostvarena na jednom najvišem nivou. Ova duboko lična, porodična priča koju je Pavle Golijanin ispričao putem ovih zidova i cigli zapravo je priča jednog djeteta rođenog u jednom izbjegličkom kampu u svratištu u Sarajevu i nakon toga znači izbjegao u Bijeljinu u Janju gdje su njegovi roditelji dobili plac i počeli s početka da grade jedan novi život. Kad jedan umjetnik rezonuje takve životne probleme kroz svoj umjetnički rad, a ovaj umjetnički rad kompleksnog tipa, onda zaista smatram da institucionalna podrška ne smije da izostane. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će sasvim sigurno nastaviti da realizuje ovakve projekte, jer podrška mladim ljudima i njihovim idejama, prilika da im se pruži da progovore o onome što ih tišti i da gradimo našu savremenu umjetničku scenu zaista ne smije biti nikad izostavljena i naravno da će postojati u buduće.
1: Kroz autentičnu porodičnu arhivu, nacrte, fotografije i sjećanja, Golijanin otkriva kako prostor postaje dom, a njegova istinska vrijednost nadilazi fizičke zidove i živi u uspomenama i porodičnim vezama.

0: 13:41, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju U ritmu dana. Povodom obilježavanja 134 godine od rođenja Nobelovca Iva Andrića, Kulturni centar u Višegradu organizovao je prigodan program. Poseban značaj obilježavanja ogleda se u očuvanju uspomene na Andrićev život i stvaralaštvo i u podsticanju mladih generacija da upoznaju i njeguju književno nasljeđe ovog velikog pisca. Slušamo prilog Danka Jevđevića.
1: Mjesec oktobar za Kulturni centar u Višegradu je uvijek u znaku Nobelovca Ive Andrića, koji je iza sebe ostavio veliki književni opus. Jelena Đurić, direktorka Kulturnog centra Ivo Andrić Višegrad.
2: Višegrad zaista kao jedan grad koji se trajno sjeća Iva Andrića i večeras smo imali priliku da slavimo Andrićeve misli i trijumf pisane riječi.
1: Ivo Andrić je ostvario izuzetno uspješnu 20-godišnju diplomatsku karijeru služeći Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji u čak 8 evropskih država, rekao je istoričar književnosti Vladan Bajčeta.
3: Započeo je svoju diplomatsku karijeru 1920. godine u Vatikanu. Prošao je nekoliko evropskih gradova od Bukurešta, Trsta, Graca, Marseja, Pariza, Madrida i završio u Berlinu. To je bila jedna, da kažemo, turbulentna karijera u konstantnom usponu.
1: Pored predavanja profesora Bajčete, za sugrađane je otvorena izložba pod nazivom Lica Andrićevog djetinjstva. Branka Tanasković, Kulturni centar, Ivo Andrić.
4: U pitanju su prije svega njegov tetka i tetak, Ana Ivan Matovščik, koji su bili njegovi drugi roditelji. Još jedna ovako snažna figura je njegov učitelj Ljubomir Popović, a tu se između ostalog provlači i lik njegovog školskog druga Stevana Baranca i ovako jedan, još da kažem, simpatičan lik kućne pomoćnice koja je radila u njihovom domu, Ajkune Hreljić.
1: Jedini srpski Nobelovac književnik Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Travniku, a od svoje druge godine živio je u Višegradu gdje je završio osnovnu školu. Kasnije tokom života često se vraća u Višegrad, a posljednji put ga je posjetio 3 godine prije smrti. U svojim djelima često

Siniša Hajduković i Dubravko Badalić. Što se tiče filmskog programa, mi prije svega ističemo studentske filmove koji će biti prikazani u toku, odnosno poslije predavanja o nekom dnevnom terminu. To su filmovi koje donose studenti koji dolaze na kampus. Njih će doći oko 30-ak i to su uglavnom kratki igrani filmovi koje ćemo sa zadovoljstvom da pogledamo. A što se tiče filmskog večernjeg programa, na otvaranju, to je večeras, biće prikazan film Pečat braće Ljubavića, koji je rađen u produkciji Kinoteke Republike Srpske i ja neskromno smatram da je to jedan od važnijih filmova koji je snimljen u Republici Srpskoj, jer govori duboko o našem identitetu, o našoj pismenosti, kako onoj pisanoj, tako i jezičkoj. Osim znači večerašnjeg filma, sutra će biti na programu film Kreka, reditelja Slobodana Ivetića, potom Ptica na stazi slonova, reditelja Ilije Gajice i na kraju posljednjeg dana film Neprekidno, reditelja i scenariste Slobodana Simovljovića.

7 minuta do 14 časova i poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno druženje u emisiji U ritmu dana. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Republike Srpske. Želimo vam ugodan ostatak dana, mnogo lijepih trenutaka i dobrih vijesti. Ostanite uz naš program, a mi se ponovo družimo nekom novom prilikom. Srdačno vas pozdravljaju Mladen Zdjelar.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo BiH u koje ulaze Željka Cvijanović i Darijana Filipović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a u Banja Luci. On je dodao da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normiranje vlasti na nivou BiH, da se poštuje ustav i konstitutivnost naroda. Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe. Zato je potreban dogovor, rekao je Dodik i najavio da će sljedeći sastanak biti u Mostaru. Slično mišljenje iznio je i lider HDZ-a Dragan Čović, ističući da se razgovori nastavljaju i da bi svima u BiH bilo interesu da se vlast što prije formira. Cijene nafte su u padu nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Nafta Brent pojeftinila je za 1,3% na 103 dolara po barelu. Kijev je pozdravio najavu i izrazio spremnost da poštuje dogovor, dok se Moskva još nije zvanično izjasnila. Primirje je pozdravila i Evropska unija, koja je istovremeno odobrila novi paket sankcija Rusiji. Dobre vijesti za vozače u Republici Srpskoj. Dizel je pojeftinio i do 26 feninga po litru, a najavljuje se i novi pad cijena. Ekonomista Saša Stevanović ocjenjuje da bi razgovor Trumpa i Putina mogao doprinijeti stabilizaciji svjetskog, a samim tim i domaćeg tržišta. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da naredi vojsci da obustavi napade na Ukrajinu na dan održavanja izbora u toj zemlji ukoliko ih Kijev organizuje, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je zaključio da je sasvim očigledno da Kijev zapravo ne želi da održi izbore, uz napomenu da je mandat ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog istekao 20. maja 2024. godine. Izbori za predsjednika Ukrajine otkazani su u 2024. uz obrazloženje da je na snazi trenutno ratno stanje i opšta mobilizacija. Sport. Košarkaši banjalučkog Borca dočekuju večeras Zrinski iz Mostara u drugom kolu Premijer lige BiH. Slavija iz istočnog Sarajeva ugostiće ekipu Širokog. Obje utakmice počinju 18 časova i 30 minuta. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u sunčane periode uglavnom suvo, popodne oblačno, slabo kišu ponegdje na sjeveru i zapadu. Maksimalna temperatura od 14 do 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Svi znate da pravoslavni vjernici danas 12. oktobra slave Miholjdan. Da li ste znali da je Miholjdan slava posvećena prepodobnom Kirijaku Otšelniku? Pričamo vam nešto više o tome. Sveti Kirijak je od malih nogu nosio u sebi ljubav prema Bogu i crkvi, jer je rođen u pobožnoj porodici od oca Jovana, sveštenika. Želja za duhovnim životom dobija na snazi kada ga njegov rođak, episkop Petar, postavlja za čteca saborne crkve. Čtec inače znači onaj koji čita. Sa 18 godina otišao je u Jerusalim, zamonašio se i ostatak života proveo u strogom postu i molitvi. Činio je čudotvorna isjelenja i imao proročanski dar. U 70. godini napušta manastir i odlazi u pustinju, pa otuda nadimak Otšelnik, onaj koji je otišao. Živio je 109 godina, a narod o danu koji je posvećen njemu vjeruje sljedeće. Ako je oko Miholjda na toplo vrijeme, narod ga zove Miholjsko ljeto. Miholjsko ljeto neki zovu još i sirotinsko ljeto. Na ovaj dan polipšu svi poljski miševi koji nisu spremili zimnicu. Svim domaćinstvima koja danas proslavljaju krsnu slavu Miholjdan, ekipa emisije Silen Konac od srca čestita narednom pjesmom.

A, ljudi moji, imamo vremena da odgovorimo na još jedno zanimljivo pitanje. A ono glasi, zašto se osuđeniku prije streljanja vezuju oči? U cijelom svijetu postoji pravilo da se osuđenom prilikom izvršenja smrtne kazne streljanjem vezuju oči. Ovaj običaj veoma je star. Postojao je i onda kada se smrtna kazna izvršavala na druge načine, odsjecanjem glave, vješanjem itd. Obično se smatra da je u pitanju jedna humana mjera. Njen smisao vidi se u želji da se osuđeniku ublaže posljednji trenuci, da ne bi morao da gleda smrti u oči. U pitanju je međutim velika zabluda. U prastaro doba posebna vrsta ljudske žrtve bilo je žrtvovanje zločinaca. Izvršenje smrtne kazne predstavljalo je dakle prinošenje zločinca na žrtvu Bogu. Ovdje se nije morao dovoditi žrtveni jarac na koga bi se simbolično prenijeli grijesi zajednice. U ovom slučaju zajednica je imala pravu ljudsku žrtvu, opterećenu pravim grijesima. Dio rituala bio je i vezivanje očiju žrtve. A zašto? Da bi joj se olakšalo, ma ni govora. Pošto je žrtva bila zločinac, on se smatrao nečistim. Oči su mu vezivane da ne bi svojim pogledom ukaljao žrtveni obred.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. SNSD i HDZ BiH nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u koje ulaze Željka Cvijanović i Darijana Filipović, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH u Banja Luci. Dodao je da će SNSD podržati napore koji će ići ka tome da se napravi normalan sistem rada u predsjedništvu BiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je važno da se što prije konstituiše predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi rješavalo pitanje diplomatske mreže jer je postojeće istekao mandat kao i Centralne banke BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je opoziciju u Srpskoj da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Pozvao je bošnjačke predstavnike da zajedno sa predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda konstituišu Bosnu i Hercegovinu kakva je predviđena Ustavom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pokušava da što duže ostane na vlasti te upitao kako namjerava da formira vlast, tako isključuje i HDZ i SNSD. Dodik je upitao zašto bi Konaković bio važan sagovornik o pitanju formiranja vlasti, navodeći da su mu bošnjački birači na opštim izborima već dali ocjenu da je gubitnik. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da su izborni rezultati i politika doveli Elmedina Konakovića u poziciju u kojoj se nalazi, pa mu sada treba vidljivost i govori o formiranju vlasti bez SNSD-a, što nije moguće. Istakao je kako neće da govori o ministrima koji su odlazeći. Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom kako bi se pronašli sitobrasci. Na sjednici je navedeno da će se u glavnom centru za brojanje glasova ručno brojati ako se ne nađu ovi obrasci ili ne bude moguć unos podataka sa njih. Odluku o vremenu brojanja odredit će direktor glavnog centra za brojanje. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o izvozu ruske nafte na svjetsko tržište veoma bitan i da znači samo smanjenje cijene nafte nego i pad tenzija, te da je Srpska do sada isplatila preko 12,4 miliona maraka u okviru mjere subvencije za gorivo. Napomenuo je da Republika Srpska od početka divljanja cijena imala niz mjera, jedna od njih je učešće u cijeni goriva od 10 feniga po litru. U Petrovu je danas povodom Dana i slave opštine Miholjana otkriveno i osveštano centralno spomenobilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i civilnim žrtvama rata na kojem je isklesano više od 300 imena stradalih. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić poručio je danas u Petrovu da nema veće žrtve od stradanja za bližnjeg svoga i da je grijeh zaboraviti na one koji su živote utkali u odbranu svog naroda i Republike Srpske. Prognoza vremena, danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo. U predveče oblačno uz slabu kišu ponegdje na sjeveru i zapadu. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 9 stepeni Celzijusa.

0: narodnih mudrosti.
1: Bježi kuti volja, od sebe ne uteče. Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš. Izreke su ukras govora. Kad najviše grmi, najmanje kiše pada. Najviše se vole ljudi koji imaju iste vrline. Najviše se mrze oni koji imaju iste mane.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

15:48, mi imamo pravo nadati se da će se vrijeme promijeniti na bolje. Danas je kišovito, oblačno, nadamo se nekom sunčanijem danu, ali iako ne bude, evo, mi ćemo vas razvedriti dobrom pjesmom, lijepim pričama, kao što je to i danas bilo. Sutra smo sa vama ponovo, poštovani slušalci, od 14:05. Pozdravlja se ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdilar, moje ime je Daniel Šarić. Svako vam dobro.

0: uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestor aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestor benzinskim stanicama.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i dnevnik. Danas počinjemo najvažnijim vijestima.
0: U Banja Luci je održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ, BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
1: Čović, ostajemo snažni partneri sa SNSD-om.
0: Nakon dogovora Trumpa i Putina, cijene dizela na benzinskim pumpama i u Srpskoj danas niže.
1: Srbac obilježava dan opštine Krsnu slavu, pokrov Presvete Bogorodice je prisustvovao Minić.
0: Košarkaši i borca dočekuju Zrinski u Premier ligi BiH.
1: Danas u Srpskoj promjenjivo oblačno i suvo, sutra sunčano i malo toplije. SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri, nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci. Lideri Milorad Dodik i Dragan Čović očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo BiH i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Zoranu Marković.
2: Na zajedničkom nivou SNSD i HDZ bit će u koaliciji, potvrđeno je i na ovom sastanku. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da ni jedna od ovih stranki neće ulaziti u spekulativne koalicije bez one druge. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je partnerski odnos sa SNSD-om, napominjući da će zajedno pokrenuti pozitivne procese. Očekuju konstituisanje predsjedništva BiH polovinom novembra i podržat će napore na uspostavljanju normalnog sistema rada unutar ove institucije.
3: Oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanje. A nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi.
4: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naše interese, obzirom za sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji.
2: I Dodik i Čović su saglasni da Bošnjaci treba da izaberu one koji će ih predstavljati u vlasti na nivou BiH. Lider SNSD-a ipak ističe da su se neki svojim djelovanjem i krutim stavovima diskvalifikovali.
3: Bi autentično pravo bošnjačkog naroda da bira ko je njihov predstavnik ili ono što smo govorili, reprezentacija na nivou BiH, Hrvatska i Srpska se znaju. Koga će oni izabrati, ne znamo, ali moraju da razumiju kao što su oni imali pravo da nije ovo tuk na utuk. Ali neki su ljudi za nas ne prihvatili. A ako njih slučajno predlože, mi ćemo reći da su neprihvatljivi i to neće moći.
2: Na nivou zajedničkih institucija ključno će biti konstituisanje Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Lider SNSD-a očekuje da bi ova stranka mogla imati 4 ili čak 5 delegata. Ipak poziva opoziciju u Republici Srpskoj da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda. On je naglasio da će u Republici Srpskoj veoma brzo biti konstituisan novi saziv skupštine i da bi budžet Srpske za narednu godinu mogao da bude usvojen do polovine decembra.
1: Od nivoa BiH do federacije i kantona nema mjesta u vlasti za stranku Narod i pravda Elmedina Konakovića, kao ni za našu stranku koja je ostala bez rukovodstva nakon izbornog debakla. Ipak aktuelni šef BiH diplomatije očito teško podnosi poraz, pa ima računice prema kojima u vlasti na federalnom nivou nema HDZ-a BiH. Fantaziranje onih koje je izborni rezultat doveo do mjesta gdje

0: trenutno jesu, odgovara Dragan Čović u prilogu Milana Đurovića.
1: Vlast u kantonu Sarajevo će formirati trojka, ali ne ona koja je do sada bila na vlasti. Novu čine SDA, DF i stranka za BiH. Tvrde, imaju većinu. Faruk Kapidžić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Sarajevo i Albin Zuhrić, predsjednik DF-a Sarajevo.
2: Mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
3: Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnje SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno.
1: A sada bi da kupuju i poslanike, bar prema tvrdnjama iz SDA i stranke za BiH. Muamer Bandić iz stranke za BiH.
4: Kada su pitanju mandati, ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene.
1: Da nema većinu, jasno je lideru stranke Narod i pravda Elmedinu Konakoviću. Za izborni krah u kantonu Sarajevo krivac mu je ni manje ni više problem vodosnabdjevanja. Ipak ne miri se s činjenicom da je dirigentska palica sada u nečijim drugim rukama.
5: Ovi ljudi ne znaju kako se bira vlada kantona. Oni će upaliti svjetlo, oni ne znaju procedure. Da nemaju, oni ne znaju danas da nemaju većinu u kolegiju koju treba da bira vladu i diktira rad skupštine.
1: Iako nigdje nema većinu, Konaković bi da se ipak pita. Od kantona do federacije pa i do nivoa BiH. I kao što je svojevremeno bezuspješno pokušavao bagerima rušiti SNSD, sada bi po istoj matrici da na entitetskom nivou izbaci i HDZ. A u svojim računicama pribjegava matematici koju je napravio ko drugi nego onaj koji ih je uveo u vlast nakon prošlih izbora. Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde, i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
5: Dajemo ruke SDA-u kao frontmenu, da li će tu biti SDP, SB, DF, koga god odaberu da formiraju federalnu vladu. Imate Šmitove odluke koje sada u ponovljenom glasanju mora HDZ imati 16 ili plus. Dakle, vrlo je realno da se može napraviti vlast i bez HDZ-a na federaciji.
6: Ja vam izbjegavam komentirati bilo koga, a pogotovo ne bi kolegu Konakovića komentirao. Ga nisam komentirao zadnje dvije godine, ka isto tako tvrdi da može bez SNSD-a vlast. Iako sam privatno vrlo jasno kazao da zato nema nikakve mogućnosti, formalno pravne, ustavne mogućnosti nema, tako da oni koji fantaziraju uvijek mogu nešto tako napraviti, jer ono sebi daje jedno značaj, rezultat izbornih je doveo gdje ih doveo.
1: Hrvatski narod se opredijelio, bez HDZ-a nema vlasti, kaže Čović. Zato je nakon izbora već počeo sa pregovorima. Za pregovarački sto je sjeo sa SDA, ali i liderom SDP-a, stranke koja je istina jedina iz trojke ostvarila iole dobar rezultat. U gotovo svim kombinacijama jedno je jasno, nema Konakovićeve stranke, ali i one kojom je do prije nekoliko dana rukovodila Sabina Ćudić, koja je podnijela ostavku nakon izbornog debakla. Istovremeno jasno je i da proces uspostavljanja vlasti, pogotovo na nivou federacije, neće ići tako lako. Iz kantonalnih skupština najprije treba izabrati delegate u Federalni dom naroda. Nakon njegovog formiranja slijedi izbor predsjednika federacije, koji predlaže mandatara za sastav nove vlade. Ukoliko u nekoliko krugova to ne uspiju, postoji mogućnost raspuštanja federalnog parlamenta, a potom i prijevremenih izbora.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom kako bi se pronašli SIT obrasci.
7: Na sjednici je navedeno da će se u glavnom centru za brojanje glasovi ručno brojati ako se ne nađu ovi obrasci ili ne bude moguć unos podataka sa njih. Odluku o vremenu brojanja odredit će direktor glavnog centra za brojanje.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ispitani su danas u svojstvu osumnjičenih u prostorijama posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Sarajevu, objavili su federalni mediji.
7: Nikšić i Isak saslušani su u okviru istrage u predmetu spengavanje u kojem se više osoba dovodi u vezu sa mogućim krivičnim djelima, zloupotrebe položaja, trgovine uticajem i korupcijom. Federalni mediji objavili su da se nakon saslušanja, koja će biti nastavljena i narednih dana, očekuje tužilačka odluka o podizanju optužnice.
0: Informacija iz svijeta, francuska policija privela je 14-godišnjaka osumnjičenog da je pucao u svojoj osnovnoj školi iz lovačke puške ranio direktora i nastavnika, saopštili su tužioci.
7: Iz policije je saopšteno da su direktor i nastavnik pogođeni, a iz tužilaštva su naveli da su oni prevezani u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život. U napadu nije bilo povrijeđenih među učenicima, a za sada nema informacija koje bi ukazivale na to da je pucnjava povezana sa protestima srednjoškolaca koji zahtijevaju bolje uslove u školama širom Francuske.
0: U nastavku dnevnika još slušajte, cijene dizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas niže i do 26 pfeninga po litru u rasponu od 3,59 do 3,79 maraka. Distributeri navode da bi cijene u narednom periodu mogle nastaviti padati zbog promjena u nabavnim cijenama. Do ovog preokreta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primjere između Rusije i Ukrajine, kojim su obje strane obavezale se da obustave napade na energetsku infrastrukturu i rafinerije. U prilogu Gordane Stanić.
8: Nakon objave primirja, cijene nafte tipa Brent pale su na oko 104 dolara po barelu. Cijene dizela su u blagom padu. Na pumpama u Srpskoj i Federaciji zabilježena su pojeftinjenja dizela za 5 do 26 feninga po litru, pa se litar trenutno kreće između 3,59 i 3,77, izjavio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Sa druge strane, cijene benzina bilježe tek minimalne oscilacije ili blagi rast, kreću se od 3,29 do 3,57.
9: Što se tiče smanjenja cijena od nekih 26 feninga, to je tačno ako uzmemo poređenje sa cijenama koje smo imali u septembru mjesecu, kada su cijene dostizale gotovo 4 konvertibilne marke, a danas po pumpama u Banja Luci imamo cijene između 3,65 i 3,77.
8: Niže cijene dizela obradovale su vozače.
10: Pa naravno, kako da ne, stvarno cijene su bile prevelike, jednostavno i gužve u saobraćaju i poskupljenje goriva, dosta su vozači bili i nervozni, to je bilo osjetno ovdje kod nas, ali evo, drago nam je da cijene polako opadaju i nadamo se da će još...
11: Bilo bolje da još niže, da se vrate one cijene koje su bile.
12: Svako pojeftinjenje je dobro došlo za potrošače.
8: Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sporazum između SAD-a i Rusije o izvozu ruske nafte na svjetsko tržište veoma bitan i da ne znači samo smanjenje cijene nafte, nego i pad tenzija. Napomenuo je da je Republika Srpska od početka divljanja cijena imala niz mjera, a jedna od njih je učešće u cijeni goriva od 10 feninga po litru.
13: Jedna od njih je bilo i učešće u litri goriva od 10 feninga i mogu vam reći da smo do zadnjeg obračuna isplatili preko 12 miliona i 400 samo za tu mjeru. Nastojali smo koliko je god moguće da utičemo i pomognemo i privredu, naravno i kućne budžete.
8: Govoreći o isporuci ruskog dizela i naftnih derivata, ekonomista Saša Stevanović priča da je usmjeren direktno na smanjenje i stabilizaciju globalnih cijena goriva.
14: Ova informacija uopšte može se posmatrati na način da u svijetu gdje vladaju nestabilnost, neizvjesnost, svađa, svaki dogovor, svaka komunikacija je dobrodošla i pravac u kome taj dogovor ide je da treba sarađivati.
8: I dok cijene goriva na pumpama padaju ili ostaju iste, taksi usluge poskupljuju. U Banja Luci je od 6. oktobra na snazi novo pravilo za vožnju taksijem. Minimalna cijena vožnje iznosi 7 maraka čak i ako taksimetar pokaže manje. To znači da će putnici istu cijenu plaćati i za najkraće relacije. Taksisti su još ranije naveli da su na ovaj korak primorani zbog poskupljenja goriva, rasta troškova poslovanja i sve manje isplativosti kratkih vožnji.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevik sutra u ponoć prestaje sa radom, potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske direktor Žarko Novaković, iako je bilo najavljeno da će se to desiti tokom vikenda zbog nedostatka uglja. Rad je produžen za još 2 dana jer toliko ima zaliha uglja. Radovi na ležištu Istok 2 su trenutno obustavljeni jer imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak mašina. Istovremeno iz Vlade Republike Srpske je saopšteno da je vlada preuzimanjem koncesionog prava na eksploataciju uglja na ležištu Istok 2 od kompanije Komsar Energy Republika Srpska stvorila važan preduslov da se u budućnosti obezbijede dovoljne količine kvalitetnijeg uglja. U narednom periodu neophodno je ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, izmještanje prisutnog puta i obezbjeđenje potrebne mehanizacije, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Poslušajmo izjave Ivana Koprivice, izvršnog direktora za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske Željka Stevanovića, člana sindikalnog odbora Rite Ugljevik.
15: I oni u ovom trenutku iz polja Ugljevik Istok 1 kopaju nekih, zavisnih od vremenskih uslova, 2 do 3 hiljade tona uglja dnevno,

0: saradnika, među kojima je najviše asistenata. Rukovodstvo univerziteta najavljuje nastavak aktivne politike zapošljavanja i jačanje nastavnog naučnog potencijala. U prilogu Mirjane Grabeš.
1: Nakon dugogodišnjeg obrazovanja, stručnog usavršavanja i rada, za mlade akademske radnike prijem na univerzitet predstavlja ostvarenje profesionalnih ciljeva, ali i priliku za nove izazove. Među njima je i dr. Goran Bokan, koji je izabran u zvanje docenta na katedri za internu medicinu.
2: Ne mogu da ne budem neskroman da je to neka želja iz ranog djetinjstva, odnosno već i kad smo se igrali kao djeca, imao sam tu želju, odnosno potrebu da prenosim znanje na druge. S druge strane, zahvaljujući fakultetu i zahvaljujući nastavnicima, prosto tu želju sam na kraju i proveo u djelo.
1: Za asistenta na Akademiji umjetnosti na studijskom programu Harmonika Radovana Ivanovića, novo zvanje nije samo profesionalno priznanje, već je i dodatna motivacija za dalji rad i napredovanje.
3: Ovo je dokaz da se zaista kontinuiran rad, trud isplati i bude prepoznat i svakako postane rezultat.
1: Među 34 nova saradnika su 21 asistent, 3 viša asistenta, 9 docenata i 1 stručni saradnik na Akademiji umjetnosti. Ističe vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
4: Veliku pažnju ćemo posvetiti kadrovskom jačanju, popunjavanju ne samo slobodnih mjesta, već i proširenju broja ljudi koji treba da rade na matičnim fakultetima, kako bi stvorili kritičnu masu koja je neophodna za ne samo održavanje, već za jedan značajan razvoj fakulteta i za razvoj univerziteta.
1: Na univerzitetu očekuju da će uz podršku nadležnih institucija biti nastavljeno zapošljavanje mladih stručnjaka, čime bi se obezbijedili kontinuitet rada, kvalitetnija nastava i dalji razvoj univerziteta u Banja Luci.
0: Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom vjerovanju, tek poslije ovog praznika nastupa prava jesen. Božidarka Kuvalja Bašić.
5: Miholjdan je posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku, koji je rođen u 5. vijeku u Korintu u Grčkoj. Naziv Otšelnik dobio je zbog čestog povlačenja u pustinju, gdje se u samoći molio i posvetio duhovnom životu. U narodu je poznat kao Sveti Miholj, po čemu je i praznik dobio ime, objašnjava sveštenik Banjalučke eparhije Duško Vučenović.
6: Sa 18 godina otišao u svetu zemlju i gdje je svoj život nastavio moleći se Bogu. I tako je u svetoj zemlji Jerusalimu proveo nekih 10 godina, da bi kasnije otišao u Jordan, u Jordansku pustinju, gdje se podzavao i zato jeste postao otšelnik.
5: Svetitelj je za života činio mnoga čuda, zbog čega su mu ljudi dolazili tražeći blagoslov i isciljenje. Miholjdan je krsna slava brojnih pravoslavnih porodica koje njeguju ovaj praznik kao dio svoje vjere i tradicije.
0: Kultura u Banja Luci će danas početi 9. internacionalni muzički festival i jesenja sonata u Hašanima, književna manifestacija Ćopićevim stazama od djetinjstva, a na Palama će biti otvoren 15. filmski kampus program za studente. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
7: Projekcijom filma Pečat braće Ljubavića, Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića počeće 15. filmski kampus, program za studente. Snježan Lalović, urednik kampusa.
8: Dolaze studenti iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. Biće niz veoma značajnih predavanja i značajnih predavača. Pričaće se naravno o filmu, filmskoj produkciji, digitalizaciji. Različite su teme na programu. Ono što bi trebalo istaći što se tiče predavača, da će tu biti Slobodan Simojlović, Darko Đogo, Uroš Đurić, zatim Slobodan Ivetić, Katarina Radivojević, Lordan Zafranović.
7: Na tradicionalnoj manifestaciji Ćopićevim stazama djetinjstva u Piščevim rodnim Hašanima, nakon polaganja cvijeća uručena je nagrada Blagodaje Sunčici Marković iz Novog Sada, pobjednici literarnog konkursa za učenike. Mirjana Stojsavljević, predsjednica fondacije Branko Ćopić.
9: Hašani su za Branka Ćopića ono što je za Lava Nikolajevića Tolstoja bila jasna poljana.

0: pjesnički sanjao djedu svome da se vrati, prebrojavam potopljene dane i vraćam se u moje Hašane, pjevao je taj najbolji sinak krajine, Podgrmeča, a Boga mi i svekolikog srpstva.
1: Od Amsterdama do Moskve, od Tokija do Berlina, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene ovog oktobra stiže u Banja Luku na internacionalni muzički festival Jesenja sonata. Festival će trajati do 15. oktobra, a pred publiku izlaze Roktet, String Octet iz Holandije, Elena Tarasova iz Rumunije, Fumika Mohri iz Japana, Konfringo Kvartet iz Njemačke i Arash Rokni.
2: Košarkaši Borca i Slavije večeras nastavljaju takmičenje u Premier ligi. BiH karatistkinja Vrbasa Tamara Đogatović učestvovaće na svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u Poljskoj. Aleksandra Perić.
3: Košarkaši Banjalučkog Borca večeras igraju prvu utakmicu na domaćem terenu u novoj sezoni Premier lige BiH. Nakon pobjede nad Radničkim na startu, Borac je večeras domaćin Zrinskom iz Mostara. Marko Ščekić, trener Borca, kaže da može da računa na sve igrače u ovom duelu i dodaje da dobro poznaje tim Zrinskog.
4: Zrinski ekipa sastavljanja od nekoliko američkih igrača, čini mi se da imaju 5 američkih igrača i nekoliko igrača iz Hrvatske lige i domaćih igrača. I oni su isto startovali pobjedom na domaćem terenu protiv Kufa. Vođeni su iskusnim trenerom Mustapićem, tako da očekujemo tešku utakmicu.
3: Slavija iz istočnog Sarajeva ugostiće ekipu Širokog. Obje utakmice počinju u 18:30. Mlada karatiskinja Banjalučkog Vrbasa Tamara Đogatović učestvovaće na 14. svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u Poljskoj. Tamara se takmiči u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 53 kg.
5: Nadam se da ću osvojiti medalju, dugo sam se pripremala za ovaj nastup, pored fizičkih priprema odradila sam i taktičke pripreme za protivnice sa kojim smo se susresti na tatamiju. Prilično dobro poznajem konkurenciju, pratim takmičarke i njihove rezultate, svjesna sam da je svjetsko prvenstvo specifično, ali svaki meč je drugačiji, fokusirana sam prvenstveno na sebe, na svoju taktiku i ono što sam pripremala na treninzima.
3: Na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 18. oktobra, učestvovaće više od 2000 takmičara iz 114 zemalja.
2: Sutra nakon vedrog i hladnog jutra, sunčano i malo toplije vrijeme. Danas je bilo promjenjivo oblačno, ali suvo. Meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Kalinović ima 9 stepeni, Kneževo, Ham, Pjesak i Svemerno imaju 10, Drinić, Sokolac 11, Gacko 12, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 13, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Šipovo 14, Ribnik, Srbac 15, Bijeljina, Doboj, Zvornik i Novi grad 16, Bileća 17 i Trebinje 21 stepeni. Do kraja dana promjenljivo oblačno, kratke sunčane periode, a ponegdje na sjeveru i zapadu, poslije podne uveče je moguća kratkotrajna slaba kiša. Sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeke po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malo do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni.
2: Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
7: U Banja Luci je održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ, BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
2: Čović, ostajemo snažan partner sa SNSD-om.
7: Nakon dogovora Trumpa i Putina, cijene dizela na benzinskim pumpama i u Srpskoj danas niže.
2: Srbac obilježava dan opštine i krsnu slavu, pokrov Presvete Bogorodice, prisustvo u Minić.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U prvom satu današnjeg mozaika izdvojili smo. SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci. O ekonomskim posljedicama aktuelne energetske krize u svijetu, ali i o značaju saradnje Srbije i Republike Srpske, nakon nedavne posjete delegacije Srbije Banja Luci, za RTRS je govorio ekonomista Saša Stevanović. Šta su poručile starješine Vojske Republike Srpske, Sarajevsko-Romanijske regije sa okupljanja u Sokovcu?

0: SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u BiH. U Mozaiku donosimo izjave Milorada Dodika i Dragana Čovića nakon današnjeg sastanka.
1: Poštujemo činjenicu da smo se na nivou rukovodstava sastali ovdje u Banja Luci. Kao što znate, prošli put je naš sastanak bio u Mostaru, sljedeći opet biti u Mostaru, pa negdje u Republici Srpskoj, istočnom Sarajevu, negdje. Uglavnom, mi održavamo redovnu komunikaciju nakon ovih izbora koji smo i HDZ-a i SNSD sa svojim partnerima prošli veoma uspješno, ostvarili odlične rezultate i time se locirali kao nezaobilazni faktor političkog života u federaciji, u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine, a što se tiče Dragana i na kantonima gdje ona je ostvario značajan rezultat. I u tom pogledu mi smo danas htjeli jednim drugima da čestitamo kako to pristoji i priliči. Posebno je obilježje ovih izbora da je HDZ, odnosno hrvatski narod, dobio svoga predstavnika koji je autentičan izraz volje hrvatskog naroda i da to nije neka kamuflaža u vizu nekih konvertita kako je bio Komšić svo to vrijeme i da iz razloga koji mi vidimo, a to je da su muslimani se borili izmed sebe na toj poziciji i nisu imali prostora da nešto drugo čine. Pa se to desilo, zato treba biti oprezan i u ovom vremenu koje dolazi. Mi razumijemo HDZ i njegove napore da dođe do jasno definisanih odnosa i na izboru i svakom nivou. I ono što smo razgovarali jeste da utvrdimo određene naše prioritete. Oni nisu upereni protiv trećih koji nisu danas ovdje. Oni su uvijek bili konstruktivni. Danas smo rekli da nastavljamo zajedno da radimo, da smo konstatovali da smo nezaobilazni u formiranju jednih i drugih i da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli da će izabrati uz neke stvari koje ćemo moći da kažemo, a to je da imamo pravo da biramo naše partnere, da jednostavno kažemo s kime možemo ili ne možemo. Nekima koji su pokazivali svoje rigidne stavove i prema hrvatskom narodu, kao što je DF, koliko razumijem, ili prema nama kroz razne namještajke koje su radili, oni su se sami nekako diskvalifikovali. Dakle, ja razumijem Dragana, ali ja sam čovjek koji govori, do sad sam dobilo obaveštenje da će SDP, vidjet ćemo. Ne zavisi to samo od njih, hoće li on u vlast ili neće u vlast. Ali oni vuku korijene od onih komunjara, tako da možda on misle da sve što on kaže tako treba da bude. Mi želimo da se dođe do formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, da se poštuje Ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači, da prestanu više navijati za muslimane u Sarajevo bez oklijevanja i da unesu realnost u ono što je potrebno. Tada bi mogli možda neke stvari deblokirati, ali zato je potreban dogovor. Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva, kako je to i predviđeno. Tamo ulaze predstavnik HDZ-a Darija i ulaze Željka iz SNSD-a. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Mislim da oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje. Tu je posebno deficit hrvatski

narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo i diplomatskog. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi. Mi ćemo podržati konstituisanje predsjedništva, jer je to tako normalno, i napore koji će ići za tim da se u predsjedništvu napravi normalni sistem rada, a ne po onome kako se to do sad radi, uživali u tome, serili danima i noćima, čak im je bilo najvažnije u predizbornoj kampanji da li će biti 2-1, da li će on to zadržati ili ne. Evo ja izjavljujem i Dragan, mislim da dijeli su moje mišljenje o tome, jer zajedno imamo to mišljenje. Nama ne treba ta priča, nama trebaju odluke. Ali odluke koje uvažavaju prije svega konstitutivnost naroda i koji poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. I ono što jeste predsjedništvo. Savjet ministara je po definiciji ustavnoj pomoći organ. I ono, to je nešto što to se mora znati. Moramo redefinisati neke stvari. Ne u smislu da ga sada skrajnimo da ništa ne znači, nego da to da se zna da spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini vodi predsjedništvo. Nikakav ministar, ništa drugo, kako smo to gledali. Ali ako ovi Bošnjaci misle da ono što su oni radili, da upotrebljavali, da je to završen, grdo se varaju, neke stvari morat ćemo da preispitamo. Kao što recimo, svi odluke koje su donijeli visoki predstavnici, a takozvani ili legalni, koji se nisu potvrđeni u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, moraju biti sklonjeni iz pravnog prometa. Ne uslovljavam ništa. To je samo sasvim racionalno ponašanje. Moramo da vidimo da donosimo Ustavni sud u ovom mandatu, zakon Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će odnosi. Evo, mi hoćemo, ja hoću da se ta situacija sredi na nivou Bosni i Hercegovini. A oni ne pričaju što god hoće. Vidim da su ostrašćeni. Ponovo je tamo skočio onaj Hadži Fejzović, vidim da je promoviše sukobe, mržnju, rat i sve ostalo što ne ide. Ovdje ne stanuje to. Ne stanuje ni kod Hrvata. Mi hoćemo samo ono što je nam Ustav dao. A nemoj, ne, valjda niko nije lud, da ne zna da mi znamo čitati. Pustite vi to što ste vi na motelu u prošlom vremenu. Nikada nismo rekli da to pristajemo. Doći je trenutak da se mora preispitati neke stvari. A preporučio Bošnjacima da se malo racionalizuju u ponašanju i saopštavanju. Njihovi snovi nisu naši snovi. Njihovi zahtjevi nisu naši zahtjevi. Bosna i Hercegovina, ustavna Bosna i Hercegovina, niko je ne spori, ali Bosna i Hercegovina koja je antiustavna, koju su oni napravili, ne može biti podržana. I to je nešto što je logično, kako god to Bog hoće da gleda. Ja nemam ništa protiv bošnjačkog muslimanskog naroda, ali imam protiv rigidnih politika koje proizilaze iz tog naroda, koji su nametnuli priču da samo ono što misli Sarajevo, to je jedino ispravno. I oni su uspjeli da nametnu to na međunarodnom planu. I to je sada malo dovedeno pitanje. Pozivamo ih na racionalan razgovor. Gospodo, pročitajte Ustav Bosne i Hercegovine, sjedimo i razgovaraju. Mi nismo zato da se mora ukinuti sud i tužilaštvo, ali da se mora redukovati. Nećemo dalje moći ići. Zloupotreba suda i tužilaštva je vidljiva po strane muslimana koji preko toga pokušavaju da prave politički sistem u Bosni i Hercegovini, petljajući se u sve i svašta. Taj sud mora biti regulisan zakonom koji podrazumijeva da sud postoji, tužilaštvo je Bosni i Hercegovini sud, ali samo da mogu da odlučuju i da se bave pitanjima koje su u nadležnosti Bosni i Hercegovine, odnosno parlamentarne skupštine. I da se zabrani da djeluje u skladu sa odlukama bilo ko. Ako Ustav kaže da zakone u Bosni i Hercegovini donosi parlamentarna skupština, onda svaki sud koji postupi drugčije krši Ustav, a time ruši ustavno-pravni poredak. Međutim, oni su jurili nas za rušenje ustavno-pravnog poredka, ne njih, sudije Uzunović i ostale koji su rušili ustavno-pravni poredak. Ako u Bosni i Hercegovini Ustav kaže zakone u Bosni i Hercegovini donosi parlamentarna skupština, tačka, ne postoji ništa drugo što može to da uradi. Onda onaj ko postupa mimo to, on ruši ustavni poredak, ne ruši Milorad Dodik. To što ste vi galamili i koristili medije u Sarajevu da galamite i da to iznosite kao laž i plasirate svijet, to je druga priča. Moramo to da raščistimo. Uglavnom, mi smo za dijalog, kao što smo mi obavili ovdje. Hoću još jedno da kažem. Ni pomenuli nismo nešto što bi moglo

mislim da su ti rezultati izvrsni. Neki će kazati izvan očekivanja, moguće da je tako, ali oni su takvi da nam omogućavaju da možemo pokrenuti sve pozitivne procese sukladno Ustavu, osiguravajući potpuno ustavnu jednakopravnost tri konstitutivna naroda. I to je nešto o čemu smo kazali. Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta od ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri, opredeljeni za ovo što je predsjednik Dodik i značajni mir sad i govorio. Nismo ulazili danas previše detalja do toga da evo, predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca, i želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme. Ono što je meni drago, da smo unutar hrvatskog naroda dobili jednu plebiscitarnu potporu svog naroda, u svim županijskim prostorima gdje živimo kao Hrvati, i HDZ je danas otprilike 3,5 do 4 puta snažniji od onih koji su nam bili opozicija na ovim izborima, što zaslužuje sad jedan element odgovornosti. Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustavne jednakopravnosti i naroda, i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naše interese, obzirom za sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada, ima puno stvari koje nismo realizirali iz proteklog dogovora od prije 4 godine. U 12. mjesecu 22. smo dogovorili bili, ako se vi sjećate, da ćemo odmah riješiti pitanje Središnjeg izbornog povjerenstva, pa evo prođeše još jedni izbori sa istom takvom strukturom, mimo zakona uspostavljeno, i da nabrajam sve druge stvari koje smo kazali. Izborni zakon naravno nama izuzetno, izuzetno važan, i nikad više nećemo doći u situaciju da jedan narod može kao brojniji narod u jednoj izbornoj jedinici birati predstavnike drugog naroda u predsjedništvo domovine naroda, ali to stvari koje ćemo zajednički dogovarati. Mislim da većina nas koji danas predvodi politiku Bosne i Hercegovine to razumije kao jedan prioritet, i ja sam uvjeren da ćemo tim putem ići. U svakom slučaju dogovorili smo se da komunikacija bude svakodnevna, već prema razinama ko će kakvu funkciju imati. Treba će nam jedno vrijeme, siguran sam, par mjeseci dok uspostavimo, ako ništa drugo, je od domove naroda, da bi se oni u konačnici konstituirali ustavni okvir takav kakav jeste. Mi unutar federacije moramo prvo u županijama to izabrati, pa onda tek na razini federacije, pa tek onda da bi dobili parlament, odnosno potpunu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Slažem se s ovim, to smo stotine puta govorili. Sve ono što je zakonodavstvo mora biti unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Niko drugi nema pravo. Ako smo sad dobili povjerenje građana, mi moramo obnašati te funkcije, donositi odluke koje pripadaju zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju čeka nas jedno zanimljivo vrijeme, nadam se da ćemo svi razumjeti da imamo jednu šansu ispred sebe bez nekog velikog nadmudrivanja kojeg smo imali kao politiku blokada u zadnjih otprilike dvije godine. Kadrovska pitanja koje se tiču predsjedništva, već smo ih komunicirali, evo i predsjednik je tu sad kazao, mi želimo, obzirom da je većini istekao mandat i kad je diplomatska mreža u pitanju, što prije te stvari riješiti, središnju banku kao takvu i ono što jesu ovlasti predsjedništva, obzirom da 8 godina nismo bili u toj instituciji, naravno da nam je jako stalo da što prije takav zaživi, i naravno pružamo ruku ili pozivamo i trećeg partnera, predstavnika trećeg naroda, kad bude zrelo kod njih, da sjednemo i da pokušamo tražiti zajednička rješenja kako bi se definirala izvršna vlast na razini Bosne i Hercegovine, a ne samo na razini Bosne i Hercegovine.

0: Globalna ekonomska kretanja, nestabilnost na energetskom tržištu i odnosi velikih sila utiču i na privrede manjih zemalja. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su sporazum o isporuci ruskog dizela i naftnih derivata kako bi se smanjile globalne cijene goriva. Istovremeno, na našem terenu jačanje regionalne saradnje i realizacija zajedničkih infrastrukturnih i privrednih projekata otvaraju prostor za nove mogućnosti. O ekonomskim posljedicama aktuelnih svjetskih dešavanja, ali i o značaju saradnje Srbije i Republike Srpske nakon nedavne posjete delegacije Srbije Banja Luci, sa ekonomistom Sašom Stevanovićem razgovarao je kolega David Jojić.
1: Možda jedna od najaktuelnijih vijesti je sam dogovor i razgovor Donalda Trumpa, predsjednika SAD-a i ruskog predsjednika Vladimira Putina o isporici ruskog dizela američkom tržištu. Šta nam ovaj dogovor govori o trenutnim kretanjima na globalnom energetskom tržištu?
2: Ova informacija uopšte može se posmatrati na način da u svijetu gdje vladaju nestabilnost, neizvjesnost, svađa, svaki dogovor, svaka komunikacija je dobrodošla. I pravac u kome taj dogovor ide je da treba sarađivati na način da se zadovolje interesi jednih i drugih. I to je nešto što je dobro. Da li će dogovor biti ispoštovan, u kom pravcu će se nastaviti, to je još uvijek neizvjesno, ali je dobro da je poslata poruka sa prilično visokog nivoa, sa najvišeg nivoa, da ovako više ne može, da trebamo tražiti načine saradnje i da se zadovolje interese, prije svega zadovoljit će se interese velikih sila, velikih ekonomskih sistema, a mi mali treba da prepoznamo trend i da čitamo taj trend, da prilagođavamo naše ekonomske politike, naše mjere, da vidimo gdje mi to možemo da iskoristimo, naš ekonomski prostor, naše viđenje na dobrobit svih naših građana, porodica, tako da očekujem da se cijena nafte stabilizuje, da doživi određenu korekciju i treba posmatrati to na neki način i u izbornom ciklusu Sjedinjenih Američkih Država, gdje stvarno potrošači SAD-a pa i birači SAD-a su izloženi ekonomskim

0: Hašani je rodno mjesto velikog srpskog književnika Branka Ćopića i ovog Miholjdana okupilo je mnogobrojne ljubitelje pisane riječi. Održana je tradicionalna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva. Opširnije Ivan Stojnić.
1: Nagrada Fondacije Branko Ćopić za najbolji učenički literarni rad pripala je Marini Kelečević, učenice četvrtog razreda osnovne škole Branko Ćopić iz Banja Luke.
2: Pogled mi tvoj na tren obeznani, pa ne znam ni koji su prošli, ni koji će doći dani. Pogled me tvoj obeznani na tren.
1: Najviše priznanje Fondacije Branko Ćopić blagodarje ove godine pripalo je Sunčici Marković iz Novog Sada, koja je dala veliki doprinos u organizovanju izložbe posvećene velikanu pisane riječi.
3: U pitanju je projekat koji radimo 2022. godine, tiče se migracija i kolonizacije Vojvodine u 20. veku i upravo jedan od segmenata tog programa je i bila izložba o Branku Ćopiću.
1: U poetskom i dramskom programu učestvovali su učenici škola koje nose ime velikog pisca kao i književnici. Zoran Kostić, pjesnik.
4: Branku se ne možemo nikad odužiti koliko nas je zadužio svojim dijelom, svojim vrhunskim književnim dijelom.
1: Besjedu o Ćopiću govorila je Mirjana Stojsavljević, predsjednica Fondacije Branko Ćopić.
5: A u čast pjesnika koji ove godine slavi 111 godina od svoga rođenja, 42 godine od svoje mučeničke smrti i 30 godina kako Republika Srpska proslavlja ovu tradicionalnu i prije rata veoma posvećenu književnu manifestaciju.
1: Miroslav Radaković, vršilac dužnosti zamjenika načelnika opštine Krupa na Uni.
6: Ja sam ubijeđen da će u budućim vremenima i sama lokalna zajednica, a i više instance, prvenstveno mislim na vladu Republike Srpske, smoći i naći mogućnosti rješenje da Branko Ćopić, koji je svjetski pisac, bude tako i tretiran.
1: Manifestacija je organizovana u prostoru novoizgrađenog

0: 18 časova 40 minuta. U Mozaiku radi Republike Srpske vrijeme za sportske aktuelnosti. Mlada karatiskinja Banjalučkog Vrbasa Tamara Đogatović učestvovaće na 14. svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u Poljskoj. Tamara se takmiči u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 53 kg.
1: Nadam se da ću osvojiti medalju, dugo sam se pripremala za ovaj nastup, pored fizičkih priprema odradila sam i taktičke pripreme za protivnice sa kojim ću se susresti na tatamiju. Prilično dobro poznajem konkurenciju, pratim takmičarke i njihove rezultate, svjesna sam da je svjetsko prvenstvo specifično, ali svaki meč je drugačiji, fokusirana sam prvenstveno na sebe, na svoju taktiku i ono što sam pripremala na treninzima. Zadovoljna sam svojom formom, trenirala sam čitavo ljeto, odradili smo klubske pripreme. Pored tih priprema učestvovali smo na sparing kampu u Slovačkoj i također sam odradila reprezentativne pripreme na Vlašiću.
0: Na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 18. oktobra, učestvovaće više od 2000 takmičara iz 114 zemalja.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci je održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
1: Čović ostajemo snažni partneri sa SNSD-om.
0: Nakon dogovora Trumpa i Putina cijene dizela na benzinskim pumpama i u Srpskoj danas niže.
1: Srbac obilježava dan opštine i krsnu slavu pokroj presvete Bogorodice, prisustvovao premijer Minić.
0: Vrijeme sutra sunčano i malo toplije.
1: SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u BiH, informiše Zorana Marković.
2: Na zajedničkom nivou SNSD i HDZ bit će u koaliciji, potvrđeno je i na ovom sastanku. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da ni jedna od ovih stranki neće ulaziti u spekulativne koalicije bez one i druge. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je partnerski odnos sa SNSD-om, napominjući da će zajedno pokrenuti pozitivne procese. Očekuju konstituisanje predsjedništva BiH polovinom novembra i podržat će napore na uspostavljanju normalnog sistema rada unutar ove institucije.
3: Oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko, a onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi.
4: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava.
2: I Dodik i Čović su saglasni da Bošnjaci treba da izaberu one koji će ih predstavljati u vlasti na nivou BiH. Lider SNSD-a ipak ističe da su se neki svojim djelovanjem i krutim stavovima diskvalifikovali.
3: Je autentično pravo bošnjačkog naroda da bira ko je njihov predstavnik ili ono što smo govorili, reprezentacija na nivou BiH, Hrvatska i Srpska se znaju. Koga će oni izabrati, ne znamo. Ali moraju da razumiju kao što su oni imali pravo da nije otuk na otuk. Ali neki su ljudi za nas ne prihvatljivi. A ako njih slučajno predlože, mi ćemo reći da su ne prihvatljivi i to neće moći.
2: Na nivou zajedničkih institucija ključno će biti konstituisanje Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Lider SNSD-a očekuje da bi ova stranka mogla imati 4 ili čak 5 delegata. Ipak poziva opoziciju u Republici Srpskoj da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda. On je naglasio da će u Republici Srpskoj veoma brzo biti konstituisan novi saziv skupštine i da bi budžet Srpske za narednu godinu mogao da bude usvojen do polovine decembra.
1: Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi bili pronađeni SIT obrasci. Ako ne bude moguć unos podataka sa tih obrazaca ili ne budu pronađeni, glasovi će biti ručno brojani u glavnom centru za brojanje u Sarajevu.
0: Iz CIK-a kažu da im je prioritet utvrđivanje izbornih rezultata što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača i da je naglasak na aktivnostima u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Brojat će se i nepotvrđeni te glasački listići za glasanje u odsustvu putem mobilnog tima, poštom i u DKP-u. Iz CIK-a su upozorili na pojavu dezinformacija o korištenju novih izbornih tehnologija posebno tvrdnji o mogućnosti manipulacije rezultatima tokom njihovog elektronskog prenosa, ističući da takve manipulacije nisu bile moguće.
1: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović odluku o isključenju iz SDS-a smatra sramnom i nestatutarnom. Najavio je pravnu borbu, ali i podnošenje dokaza za nelegalno formiranje liste za Narodnu skupštinu. Petrović se javnosti obratio u oči sutrašnje sjednice predsjedništva SDS-a. Bijeljinski odbornici SDS-a traže ostavku Branka Blanuše. Podsjećamo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša donio je 5. oktobra odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke uz obrazloženje da je prekršio statut javnom podrškom kandidatima drugih političkih organizacija na izborima 4. oktobra. Opširnije Lidija Bešlić.
5: Onaj koji je napisao i potpisao

0: Pisao sramnu nestatutarnu odluku, nema veze o pravu i to je jedna velika sramota za SDS, rekao je Ljubiša Petrović navodeći da nečkanje Branka Blanuše koji, kako je rekao, 6 mjeseci govorio malo jesam, malo nisam kandidat. Zar nije kršenje statuta SDS-a grubo i najgrublje ponašanje Branka Blanuše koji je dolazio sa idejama da Draško Stanivuković bude predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika ispred SDS-a, rekao je Petrović, istakavši da je Blanušin svaki potez vodio u novu propast.
1: U Banja Lučkoj regiji nisu organizovane tribine Srpske demokratske stranke. Nisu predstavljeni javnosti kandidati Srpske demokratske stranke. Mečkario je ga ponovo Draško Stanivuković i Branko Blanuša. Kao poslušna mečka je išao po tribinama PSS-a, ne predstavljajući nijednu kandidata Srpske demokratske stranke.
0: Nijedna odredba važećeg statuta ne daje predsjedniku SDS-a ovlašćenja da nekog isključi iz stranke. Disciplinski pravilnik nije donijet nakon usvajanja važećeg statuta i jedina mogućnost da nekog člana isključite iz SDS-a je da ste prethodno proveli disciplinski postupak, što ovdje nije urađeno, pojasnio je Petrovićev saradnik Miodrag Bešlić.
2: Sve ovo vam govori da je odluku donio neko ko apsolutno ne poznaje odredbe statuta, iako je članom 46 na koji se i pozvao jasno precizirano da predsjednik mora da se stara o dosljednoj primjeni statuta, a to ovdje nije slučaj.
0: Odbornik Slavko Jović rekao da je Branko Blanuša i proteklih 10 mjeseci svojim ponašanjem, djelovanjem i odlukama lično doprinio ovakvom rezultatu.
3: Što mi u ovom trenutku tražimo i jedinu odluku koju mi možemo prihvatiti od vrha stranke jeste da gospodin Branko Blanuša na osnovu izbornog rezultata ponudi svoju ostavku.
0: Pijenjski SDS je na posljednjim izborima osvojio 5300 glasova, što je duplo manje u odnosu na prethodne izbore, kaže Petrović, posjeća da je upozorio članove glavnog odbora na sastavljanje listi za Narodnu skupštinu.
1: Ako ja ne učestvujem u sastavljanju kandidatske liste, onda ja ne mogu i neću snositi odgovornost za rezultate.
0: Petrović je najavio da će podnijeti žalbu na odluku o isključenju iz SDS-a.
4: Cijene dizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj danas su niže i do 26 feninga po litru u rasponu od 3,59 do 3,79. Distributeri navode da bi cijene u narednom periodu mogle nastaviti padati zbog promjena u nabavnim cijenama. Do ovog preokreta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, kojim su se obe strane obavezale da obustave napade na energetsku infrastrukturu i rafinerije. Opširnije Gordana Stanić.
5: Nakon objave primirja, cijene nafte tipa Brent pale su na oko 104 dolara po barelu. Cijene dizela su u blagom padu. Na pumpama u Srpskoj Federaciji zabilježena su pojeftinjenja dizela za 5 do 26 feninga po litru, pa se litar trenutno kreće između 3,59 i 3,77, izjavio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić. Sa druge strane, cijene benzina bilježe tek minimalne oscilacije ili blagi rast i kreću se od 3,29 do 3,57.
6: Što se tiče smanjenja cijena od nekih 26 feninga, to je tačno ako uzmemo poređenje sa cijenama koje smo imali u septembru mjesecu, kada su cijene dostizale gotovo 4 konvertibilne marke, a danas po pumpama u Banja Luci imamo cijene između 3,65 i 3,77.
5: Niže cijene dizela obradovale su vozače.
7: Pa naravno, kako da ne, stvarno cijene su bile prevelike, jednostavno i gužve u saobraćaju i poskupljenje goriva, dosta su vozači bili i nervozni, to je bilo osjetno ovdje kod nas, ali evo, drago nam je da cijene polako opadaju i nadamo se da će još...
8: Bilo bolje da još niže, da se vrate one cijene koje su bile.
9: Svako pojeftinjenje je dobro došlo za potrošače.
5: Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sporazum između SAD-a i Rusije o izvozu ruske nafte na svjetsko tržište veoma bitan i da ne znači samo smanjenje cijene nafte, nego i pad tenzija. Napomenuo je da je Republika Srpska od početka divljanja cijena imala niz mjera, a jedna od njih je učešće u cijeni goriva od 10 feninga po litru.

0: da su dobili platu za avgust. Željko Stevanović, član sindikalnog odbora Rite Ugljevik.
1: Dokad ćemo stajati, to samo Bog dragi zna. Uglja nemamo. Prioritet jest naše firme, znači ta eksproprijacija. Mi ne možemo vršiti eksproprijaciju ako nemamo para. Ali ja smatram opet da nas neće niko pustiti iz vodu, da na, ovo treba. Jer svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane i ova regija čitava.
0: Do kada će trajati ovakva situacija u ovom gigantu, teško je dobiti odgovor. U matičnom preduzeću očekuju da se stabilizacija preduzeća desi u ljeto naredne godine. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske.
2: Problem je nerješeni imovinsko-pravni odnosi u Ugljeviku Istok 2, ali sa preuzimanjem te koncesije i dalje ostaju nerješeni ti odnosi. Oni se moraju riješiti u narednom periodu i problem je nedovoljna mehanizacija na Ugljeviku Istok 2. Mi znamo da je vlada za sada bila obećala nekih 17 miliona da će uložiti kroz dokapitalizaciju preko matičnog preduzeća u rudnik termoelektranu Ugljevik. I dalje mislim da se čekaju ti novci, određen dio novaca je uplaćen i mislim da bi se to trebalo riješiti u narednom periodu. Kada će se stabilizovati? Neke naše procjene su ljeto sljedeće godine.
0: O obezbeđivanju uslova za stabilan rad Rite Ugljevik, stavljanju u funkciju ležišta Istok 2 i budućnosti postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, razgovaralo se danas na sastanku resornog ministra Petra Đokića sa delegacijom Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Istaknuto je da je vlada preuzimanjem koncesionog prava na eksploataciju uglja na ležištu Istok 2 od kompanije Konsar Energy stvorila važan preduslov da se u budućnosti obezbijede dovoljne količine kvalitetnijeg uglja. U narednom periodu neophodno je, kako je navedeno, ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, izmještanje pristupnog puta i obezbjeđivanje potrebne mehanizacije.
3: Jedna vijest iz svijeta, francuska policija privela je 14-godišnjaka osumnjičenog da je u školi pucao iz lovačke puške i ranio direktora i nastavnicu.
4: Oružje je u školu unio u futroli za gitaru. Direktori i nastavnica prevezeni su u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, saopšteno je iz tužilaštva. Za sada se ovaj događaj ne dovodi u vezu sa masovnim protestima učenika u Francuskoj.
3: Ovo su večernje novosti. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zajedno sa partnerima obilježilo je Svjetski dan mentalnog zdravlja pod motom Proživljavanje iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarna promjena. Ovogodišnji slogan stavlja akcenat na značaj ličnih iskustava i glasova osoba koje se suočavaju sa izazovima u oblasti mentalnog zdravlja. Opširnije Milana Đurđić.
5: Kako ističe koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj Goran Račetović, nizom ovakvih aktivnosti nastoji se podstaći osobe koje se suočavaju sa problemima da se obrate nadležnim institucijama za pomoć i podršku.
6: Mi se ne razlikujemo od statističkih podacima pretjeranog svijeta, ne vodimo ih možda baš toliko detaljno, ali na neki način smo isti kao i svi ostali jer su oboljenja koja su iz domene psihijatrije, koja se dijagnostikuju su kod odraslih i dalje u porastu, naravno depresija, anksioznost, a kod djece se sasvim više i lakše malo možda otkrivaju poremeće u ponašanju koji imaju različiti spektar.
5: Predsjednica Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske Ivana Zečević kaže da se pojedini problemi u oblasti mentalnog zdravlja koji su ranije bili karakterističniji za odraslo doba danas javljaju mnogo ranije, već u djetinjstvu.
7: Sve kompleksniji rad sa djecom i adolescentima. Čovjek se razvija od začeća do smrti, tako da nije isto biti psiholog za odrasle u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja i za djecu i adolescente.
5: Kampanja je, kako kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, multisektorskog karaktera, jer obuhvata sve oblasti koje utiču na život svake porodice.
8: Sve ono što radimo sa centrima za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, kao što vam je poznato, ima i 27, i mislim da je fokus na zajednicu i radu zajednice koji treba da bude intersektorski kada govorimo o mentalnom zdravlju.
5: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar Svjetskim danom mentalnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta, kao i podsticanja ulaganja u sistem podrške mentalnom zdravlju.
3: Jedna vijest iz sporta.
4: Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana saznali su protivnike u 16. finala Kupa Srbije. Zvezdu očekuje duel sa Jedinstvom iz Uba, što će ujedno biti repriza prošlogodišnjeg polufinala. Partizan je za protivnika.

0: kad dobio budućnost Krušika, člana Srpske lige Zapad.
1: O vremenu sutra meteorolog Đurđe Todić.
2: Sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeke po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Banja Luci održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
1: Čović, ostajemo snažni partneri sa SNSD-om.
0: Nakon dogovora Trumpa i Putina, cijene dizela na benzinskim pumpama i u Srpskoj danas niže.
1: Srbac obilježava dan opštine i krsnu slavu, prisustvovao premijer Minić.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.

21 čas. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Poštovanje konstitutivnosti naroda i ustava ostaju u kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su na sastanku u Banja Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou BiH. Prvo na redu bit će konstituisanje predsjedništva BiH u kom će biti Željka Cvijanović i Darijana Filipović. Lideri stranaka istakli su da ostaju posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u BiH i evropskom putu pod uslovom da bude zadržan suverenitet propisan ustavom. Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi se pronašli sit obrasci. CIK navodi da će se u glavnom centru za brojanje glasovi ručno brojati ako se ovi obrasci ne nađu ili ne bude moguć unos podataka sa njih. Iz CIK-a je saopšteno da je u glavnom centru za brojanje danas počelo i brojanje glasačkih listića koji su u nadležnosti ovog centra. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osporio je odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom. Na konferenciji za novinare oštro je kritikovao Blanušino rukovođenje strankom i poručio da će nastaviti borbu za, kako kaže, istinski SDS. Sjednica predsjedništva stranke trebalo bi da bude održana sutra u Banja Luci. Rudnik i termoelektrana Ugljevik sutra u ponoć obustavljaju rad zbog nedostatka uglja, potvrdio je direktor Žarko Novaković. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalji rad mehanizacije. Premijer Savo Minić istakao je da je sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije o izvozu ruske nafte na svjetsko tržište veoma bitan i da ne znači samo smanjenje cijene nafte nego i pad tenzija, te da je Srpska do sada isplatila preko 12,4 miliona maraka u okviru mjere subvencije za gorivo. Napomenuo je da je Republika Srpska

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Jaborac i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
1: Čović, ostajemo snažni partneri sa SNSD-om.
0: Ljubiša Petrović nakon odluke o isključenju iz SDS-a. Blanuša prekršio stranački statut, bjeljinski odbornici SDS-a traže njegovu ostavku.
1: Rudnik i termoelektrana u Gljevik zbog nedostatka uglja sutra u ponoć obustavljaju rad.
0: Srbac obilježio dan opštine i krsnu slavu pokrov Presvete Bogorodice.
1: Vrijeme sutra sunčano i malo toplije. SNSD i HDZ BiH ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti, poručili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Banja Luci lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuju da će polovinom novembra biti konstituisano predsjedništvo BiH i da će ove dvije stranke zajednički pokrenuti pozitivne procese u BiH, informiše Zorana Marković.
2: Na zajedničkom nivou SNSD i HDZ bit će u koaliciji, potvrđeno je i na ovom sastanku. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da nijedna od ovih stranki neće ulaziti u spekulativne koalicije bez one i druge. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je partnerski odnos sa SNSD-om napominjući da će zajedno pokrenuti pozitivne procese. Očekuju konstituisanje predsjedništva BiH polovinom novembra i podržat će napore na uspostavljanju normalnog sistema rada unutar ove institucije.
3: Oni koji su srušili spoljnu politiku u Bosni i Hercegovini ne mogu da ostanu ni na kakvom mjestu bilo gdje, a sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi. Mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko, a onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanje, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno da se uradi.
4: Tri ključne stvari koje smo mi naglasili, ja ću izvući iz ovog što je predsjednik Dodik kazao, to je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ustavno poštivanje ustava, ustavne jednakopravnosti i naroda i s treće strane naš evropski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji.
2: I Dodik i Čović su saglasni da Bošnjaci treba da izaberu one koji će ih predstavljati u vlasti na nivou BiH.

0: Lider SNSD-a ipak ističe da su se neki svojim djelovanjem i krutim stavovima diskvalifikovali.
1: Bi autentično pravo bošnjačkog naroda da bira ko je njihov predstavnik ili ono što smo govorili, reprezentacija na nivou BH, Hrvatska i Srpska, se znaju. Koga će oni zabrati, ne znamo, ali moraju da razumiju kao što su oni imali pravo da nije otuk na otuk. Ali neki su ljudi za nas ne prihvatili. A ako njih slučajno predlože, mi ćemo reći da su ne prihvatljivi i to neće moći.
0: Na nivou zajedničkih institucija ključno će biti konstituisanje Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Lider SNSD-a očekuje da bi ova stranka mogla imati 4 ili čak 5 delegata. Ipak poziva opoziciju u Republici Srpskoj da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda. On je naglasio da će u Republici Srpskoj veoma brzo biti konstituisan novi saziv skupštine i da bi budžet Srpske za narednu godinu mogao da bude usvojen do polovine decembra.
2: Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi se pronašli sit obrazci.
3: CIK navodi da će se u glavnom centru za brojanje glasovi ručno brojati ako se ovi obrazci ne nađu ili ne bude moguć unos podataka sa njih. Iz CIK-a je saopšteno da je u glavnom centru za brojanje danas počelo i brojanje glasačkih listića koji su u nadležnosti ovog centra.
2: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osporio je odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom. Na konferenciji za novinare oštro je kritikovao Blanušino rukovođenje strankom i poručio da će nastaviti borbu za, kako kaže, istinski SDS. Sjednica predsjedništva stranke trebalo bi da bude održana sutra u Banja Luci.
4: Hrabro, dostojanstveno, odlučno, posvećeno nastavljamo ovu borbu. Onaj koji je napisao i potpisao onu sramnu odluku, nestatutarnu odluku o mom isključenju, a to je da nema veze o pravu i da je jedna velika sramota za Srpsku demokratsku stranku.
2: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ispitani su danas u svojstvu osumnjičenih u prostorijama posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Sarajevu, objavili su federalni mediji.
3: Nikšić i Isak saslušani su u okviru istrage u predmetu spengavanje u kojem se više osoba dovodi u vezu s mogućim krivičnim djelima zloupotrebe položaja, trgovine uticajem i korupcijom. Federalni mediji su objavili da se nakon saslušanja, koje će biti nastavljeno i narednih dana, očekuje tužilačka odluka o podizanju optužnice.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Dizel gorivo u Srpskoj pojeftinilo je i do 26 feninga po litru, a najavljuje se i novo smanjenje cijena. Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da je dogovor SAD-a i Rusije o izvozu ruske nafte značajan korak ka stabilizaciji cijena energenata i smirivanju međunarodnih tenzija. Istakao je da je Srpska u okviru mjera podrške privredi i građanima do sada isplatila više od 12,4 miliona maraka za subvenciju za litar goriva po 10 feninga.
5: Jedna od njih je bilo i učešće u litri goriva od 10 feninga i mogu vam reći da smo do zadnjeg obračuna isplatili preko 12 miliona i 400 samo za tu mjeru. Nastojali smo koliko je god moguće da utičemo i pomognemo i privredu, naravno i kućne budžete.
2: Rudnik i termoelektrana Ugljevik sutra u ponoć obustavljaju rad zbog nedostatka uglja. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalji rad mehanizacije. Direktor Žarko Novaković i član sindikalnog odbora Rudnika i termoelektrane Ugljevik Željko Stevanović.
6: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka 1, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
7: Dokad ćemo stajati, to samo Bog dragi zna. Uglja nemamo. Prioritet jest naše firme, znači ta eksproprijacija.

0: Mi ne možemo vršiti ekspropriaciju ako nemamo para. Ali ja smatram opet da nas neće niko pustiti niz vodu, da na, ovo treba. Jer svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane i ova regija čitava.
1: U okviru programa obilježavanja Dana opštine i krsne slave pokrov Presvete Bogorodice u Srbcu je predstavljena spomenica o poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja Srbačke opštine pod nazivom Vječna straža srbačkih junaka autora Dragana Đurđevića. Knjiga je nastavak aktivnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica na njegovanju kulture sjećanja. Opširnije Borislav Šraka.
2: Imena, fotografije i sudbine 147 boraca i Srpca koji su živote izgubili u proteklo odbrambenom otadžbinskom ratu sačuvani su od zaborava, kako kaže autor Dragan Đurđević u knjizi Vječna straža srbačkih junaka i dodaje da knjiga predstavlja svjedočanstvo o žrtvi boraca i trajni podsjetnik na cijenu slobode.
3: I pored detaljnog istraživanja moralo se pristupiti istraživanju kod samih porodica, što je iziskivalo veoma naporan rad, ali na kraju evo, uspjeli smo da sakupimo za ukupno svih 147 stradalnika potrebne podatke.
2: Izdavač knjige Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, direktor centra Viktor Nuždić.
4: Nešto što će sigurno ostati kao jedan trajni dokaz, kao trajni dokument budućim generacijama koje će moći da vide ljude koji su bili spremni u najtežim vremenima da stanu na branik otadžbine i da odbrane ono što je sveto.
2: Osim što čuva sjećanja na poginule borce i njihovu žrtvu, kako kaže istoričar Borivoje Milošević, ova publikacija ima i značajnu dokumentarnu vrijednost, jer budućim generacijama ostavlja trajni zapis o jednom od najtežih perioda novije historije.
5: Knjiga će u perspektivi predstavljati jedan izuzetan istorijski izvor, jedno važno istorijsko svjedočanstvo o žrtvi ovog kraja, o ljudima koji su dali ono što je najvrijednije, dakle njihove živote.
2: Promocija knjige organizovana je u okviru programa obilježavanja dana i krsne slave opštine Srbac, koju je tim povodom posjetio i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Ono što je najbitnije, a to je sadržano u jednoj riječi, ona je toliko široka, da beskrajno široka, zove se sloboda. Podarili su nam slobodu, da nas možemo da živimo u miru, a ta sloboda podrazumijeva da pišemo svojim pismom, da govorimo svojim jezikom, da slavimo slavu, da se razvijamo, da radimo.
2: Knjiga Vječna straža srbačkih junaka postaje više od zapisa o prošlosti. Ona je trajno svjedočanstvo ljudima koji su dali život za slobodu i obaveza sadašnjih i budućih generacija, da njihova imena i žrtve ne budu zaboravljeni.
1: Dokumentarni film Pečat braće Ljubavića o pet vijekova goraždanske štamparije otvorio je večeras na Palama 15. filmski kampus koji okuplja studente i afirmisane filmske stvaraoce iz regiona i šire. Cilj je razmjena znanja, iskustava, ideja, ali i povezivanje mladih koji tek grade svoj put u svijetu filma, informiše Gordana Šarović.
7: Film Pečat braće Ljubavića autora Slobodana Simojlovića i Snježana Lalovića svjedoči o nastanku goraždanske štamparije i naporima da se štamparska djelatnost prenese iz Venecije u manastir Sopotnicu. Film je nastao u koprodukciji Kinoteke Republike Srpske i Radiotelevizije Republike Srpske povodom obilježavanja 500 godina od osnivanja štamparije. Slobodan Simojlović, reditelj filma.
8: Za taj period to je zaista bilo retko, herojstvo i redak podvig koji nas je na kraju i ostavio na mapi kulturnih naroda, jer postoji čak i jedna pretpostavka da su goraždanske knjige preko štamparije u Trgovištu stigle do Rusije.
7: Kroz 15. filmski kampus više od 30 odabranih studenata iz Srpske, Srbije, Crne Gore i Rusije imaće priliku da uči od iskusnih filmskih profesionalaca kroz predavanja, master klasove i predstavljanje studentskih radova. Lordan Zafranović, reditelj.
9: Film je jedna čudna umjetnost, posebno profesionalni film. Imate dvije vrste filma, imate takozvani eksperimentalni film, nekonvencionalni, ali ako ste se opredili da budete profesionalac, onda morate voditi računa o publici.
7: Milica Bulatović, student Fakulteta dramske umjetnosti iz Cetinja.
10: Dobijali smo mnoge preporuke što se tiče ovog kampusa, ovo je prvi put da sam ovdje i eto jedva čekam da počnu predavanje.
7: Cilj kampusa je povezivanje i jačanje međunarodne saradnje i akademske razmjene. Bojan Čvoro, direktor Kinoteke Republike Srpske.
11: Sami predavači, sama imena koja će biti ove godine na ovom filmskom kampusu su ostavili jedan značajan trag kada je u pitanju ta filmska umjetnost.
7: Program kampusa obuhvata film...

0: filmske projekcije, masterklasove i predstavljanje studentskih radova, a planirane su i posjete Arhivskom fondu i muzejskoj građi Kinoteke Srpske.
1: Jedna vijest iz sporta.
2: Košarkaši Banja Lučkog borca ostvarili su drugu pobjedu na startu prvenstva BiH. U dvorani Borik savladali su Zrinski iz Mostara 76-66. Najbolji pojedinac kod borca bio je Nikola Šarić sa 20 poena, Dragojević je dodao 14, dok je Srđan Adamović imao double-double učinak 13 poena i 14 skokova. U drugoj utakmici večeri Slavija je bila bolja od Širokog 106-96. Slaviju su do triumfa predvodili Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeke po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 12, u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci održan sastanak lidera SNSD-a i HDZ-a. Razumijemo HDZ BiH i nastavljamo zajedno da radimo, poručio Dodik.
1: Čović, ostajemo snažni partneri sa SNSD-om.
2: Ljubiša Petrović nakon odluke o isključenju iz SDS-a. Blanuša prekršio stranački statut, bijeljinski odbornici SDS-a traže njegovu ostavku.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik zbog nedostatka uglja sutra u ponoć obustavljaju rad.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Poštovanje konstitutivnosti naroda i ustava ostaju u kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su na sastanku u Banja Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou BiH. Prvo na redu bit će konstituisanje predsjedništva BiH, u kom će biti Željka Cvijanović i Darijana Filipović. Lideri stranaka istakli su da ostaju posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u BiH i evropskom putu pod uslovom da bude zadržan suverenitet, propisan ustavom. Centralna izborna komisija BiH donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi se pronašli sito obrasci. CIK navodi da će se u glavnom centru za brojanje glasovi ručno brojati ako se ovi obrasci ne nađu ili ne bude moguć unos podataka sa njih. Iz CIK-a je saopšteno da je u glavnom centru za brojanje danas počelo i brojanje glasačkih listića koji su u nadležnosti ovog centra. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović osporio je odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom. Na konferenciji za novinare oštro je kritikovao Blanušino rukovođenje strankom i poručio da će nastaviti borbu za, kako kaže, istinski SDS. Sjednica predsjedništva stranke trebalo bi da bude održana sutra u Banja Luci. Rudnik i termoelektrana Ugljevik sutra u ponoć obustavljaju rad zbog nedostatka uglja, potvrdio je direktor Žarko Novaković. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalji rad mehanizacije. Globalne cijene dizel goriva već su niže od 5-6%, a dodatne isporuke dizela slijede do kraja godine, izjavio je zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak. Dodatne isporuke iz Rusije na svjetska tržišta povećat će obim i djelimično uravnotežiti ponudu i potražnju. I to već vidimo, uključujući globalne cijene dizel goriva, koje su se prilagodile, odnosno niže su za 5-6%, rekao je Novak. On je dodao da su se globalne cijene dizela gotovo udvostručile od početka godine. Novak je precizirao da će Rusija do kraja godine mjesečno isporučivati na svjetsko tržište 3 do 3,5 miliona tona dizel goriva. Rusija je, kaže Novak, ove godine isporučila u Evropsku uniju energente u vrijednosti od 21,3 milijarde dolara. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Ponoćne vijesti. Poštovanje konstitutivnih naroda i ustava ostaju u kičma političkog djelovanja izbornih pobjednika srpskog i hrvatskog naroda, SNSD-a i HDZ-a. Ovo su u Banja Luci ponovili lideri partija Milorad Dodik i Dragan Čović. Razgovarano je o formiranju vlasti na nivou BiH. Dogovoreno je da prvo na redu bude konstituisanje predsjedništva BiH u kome će biti SNSD-ova Željka Cvijanović i HDZ-ova Darijana Filipović. Lideri stranaka istakli su da ostaju posvećeni očuvanju mira i stabilnosti u BiH i evropskom putu, pod uslovom da se zadrži suverenitet propisan ustavom. Centralna izborna komisija donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasova sa više biračkih mjesta i otvaranje vreća sa izbornim materijalom da bi bili pronađeni SIT obrasci. Ako ne bude moguć unos podataka sa tih obrazaca ili ne budu pronađeni, glasovi će biti ručno brojani u glavnom centru za brojanje. Brojat će se i nepotvrđeni te glasački listići za glasanje u odsustvu putem mobilnog tima, poštom i u DKP-u. Iz CIK-a su upozorili da na pojavu dezinformacije o korištenju novih izbornih tehnologija, posebno tvrdnji o mogućnosti manipulacije rezultatima tokom njihovog elektronskog prenosa, ističući da takve manipulacije nisu bile moguće. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ranije najavio da će biti analizirani rezultati proteklih opštih izbora i donesene odluke o organizacionim pitanjima. Kandidati SDS-a za predsjednika Srpske Branko Blanuša i za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović ubjedljivo su izgubili na proteklim opštim izborima od kandidata SNSD-a, dok je SDS u Narodnoj skupštini izgubio primat najjače opozicione stranke koji je od nje preuzeo pokret Sigurna Srpska. Istovremeno gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović juče je osporio odluku predsjednika SDS-a Branka Blanuše o njegovom isključenju iz stranke, tvrdeći da nije u skladu sa stranačkim statutom i oštro kritikovao Blanušino rukovođenje strankom. Rudnik i termoelektrana Ugljevik zbog nedostatka uglja u ponoć će obustaviti rad, potvrdio je za RTRS-a direktor Žarko Novaković. Iako je obustava bila najavljena za vikend, preostale zalihe omogućile su još dva dana rada. Iskopavanje na kopu Istok 2 trenutno je obustavljeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji onemogućavaju dalji rad mehanizacije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je ukidanjem sankcija na izvoz dizel goriva iz Rusije donesena ispravna odluka. Evropska unija platila je Rusiji 250 milijardi dolara za energente, a lažni mediji ne žele da se približe toj temi. Donio sam ispravnu odluku u interesu američkog naroda, napisao je Trump na društvenoj mreži Istina. Trump je u petak postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju globalne nestašice dizela. Washington je potom suspendovao sankcije na ruski izvoz dizela, omogućivši Rusiji da na međunarodno tržište plasira stotine hiljada tona goriva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Košarkaši i gokeje bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. I gokeja na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.